0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Martin Haraj.
0: Správy.
1: Prezident hovoril o budúcnosti komunikácie s Ruskom. Slovenská diplomacia odsúdila ruský útok v Kyjeve. Prijatie rozpočtu je podľa premiéra zodpovednosť celej koalície. Spoločne s Ukrajinou by mal Západ posilniť snahy o komunikáciu s Ruskom. Prezident Peter Pellegrini to uviedol v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy. Ako doplnil, dôležitý je dialóg a pokus o diplomatické riešenie. Vojna, ktorú proti Ukrajine vedie Rusko, má podľa hlavy štátu iba diplomatické riešenie. Slovensko vyjadrilo protest voči útokom smerujúcim do blízkosti diplomatickej pôdy alebo civilnej infraštruktúry a vyzvalo Rusko, aby sa zdržalo krokov, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť civilistov. Vyhlásil to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár. Rezort odsúdil ruský útok prúdovým dronom na budovu ukrajinskej bezpečnostnej služby, nachádzajúcej sa nedaleko konzulárneho úseku slovenského veľvyslanectva v Kyjeve. Slovenská diplomacia využíva tieto priestory z bezpečnostných dôvodov v obmedzenej miere a preto sa v nich nikto nenachádzal. Ministerstvo si v tejto súvislosti predvolalo veľvyslanca Ruskej federácie na Slovensku Sergeja Andrejeva. Prijatie štátneho rozpočtu je zodpovednosť celej vládnej koalície, nielen strany Smer SD, ktorá nominovala ministra financií. Nie je preto možné predbiehať sa v navrhovaní nových výdavkov a rušení daní. Vo videu na sociálnej sieti na to poukázal predseda vlády Robert Fico. Slovensko okrem toho podľa premiéra využije svoje právo veta pri schvaľovaní rozpočtu Európskej únie, ak by v ňom bolo zahrnuté zníženie peňazí pre farmárov. Slovenský vynález PM Cardio, založený na báze umelej inteligencie, pomáha lekárom s diagnostikou a starostlivosťou o kardiovaskulárnych pacientov. Od začiatku roka 2025 pomohol identifikovať viac ako 4 milióna infarktov. Rezort zdravotníctva plánuje podporiť spoločnosť, ktorá stojí za systémom, 19 miliónmi eur na ďalší výskum a vývoj. Systém získal aj povolenie na uvedenie na americký trh. Vyhlásenie výsledkov testovania 15-ročných žiakov PISA 2025, ktoré sa uskutoční v utorok 8. septembra v Bratislave, je pre Slovensko veľkou prestížou a obrovským uznaním. Uviedol to minister školstva Tomáš Drucker s tým, že pôjde o historicky prvé regionálne predstavenie výsledkov PISA pre krajiny strednej a východnej Európy a strednej Ázie. Na Slovensku sa na jeseň začnú terénne aktivity zamerané na kontrolu a odstránenie inváznych a nepôvodných druhov živočíchov v 13 chránených vtáčich územiach. Projekt Slovenskej ornitologickej spoločnosti BirdLife Slovensko, Slovenskej poľovníckej komory a hlavného mesta Bratislava má pomôcť chrániť populácie vtákov ohrozené šírením inváznych druhov. Zo športu. Slovenská atlétka Ema Zapletalová obsadila druhé miesto v behu na 400 metrov prekážok vo finále Diamantovej ligy. V piatkových pretekoch v Bruseli finišovala v čase 53,10 sekundy a o 9 stotín ju zdolala iba Američanka Kokrelová.
0: Téma dňa.
1: Na Slovensku staviame menej bytov a menej ich aj kolaudujeme. Vyplýva to z najnovších údajov štatistického úradu. Z hľadiska dlhodobého 10-ročného priemeru dokonca od 40 až do 70% v závislosti od kraja. Medzi aprílom až júnom začala výstavba o viac ako 40% menej bytov ako vlani. Podľa odborníka nedokáže realitný trh reagovať dostatočne rýchlo na dopyt a problémom sú aj územné plány či povoľovacie procesy. Pokračuje Soňa Mačorotajovičová.
2: 2395 bytov, toľko sa podľa štatistík na Slovensku začalo stavať v druhom štvrťroku, čo je z dlhodobého hľadiska až o polovicu menej než priemer. Analytička Wood & Company Eva Sadovská vysvetľuje, že jedinou výnimkou bol Banskobystrický kraj.
3: Počet začatých bytov sa medziročne znížil vo všetkých všetkých krajoch Slovenska. Najväčší pokles evidoval Bratislavský kraj, a to až o vyše 80%, no a nasledoval Trenčiansky kraj s poklesom počtu začatých bytov o 62%.
2: Prezident Asociácie realitných kancelárií Jan Pálenčar vysvetľuje, že problémom býva často aj územný plán mesta. Napríklad hlavné mesto má málo pozemkov určených na bytovú výstavbu.
4: Máme rôzne územné plány, ktoré hovoria o kombináciách funkcií, 70% bývanie, 30% komercia, čo v danej lokalite, v danom mieste žiadny developer nepostavil, lebo povedzme nie je záujem o komerčné priestory, ale práve by postavil iba byty.
2: Problémom však nie je len výstavba, ale aj dokončenie už začatých projektov. Podľa štatistického úradu sme dokončili najmenej bytov za druhý štvrťrok od začiatku milénia. Až 99% bytov financovali súkromní investori. Hovorkyňa štatistického úradu Jana Morháčová však hovorí, že mnohé tzv. Nájomné byty sú skolaudované ako súkromné.
5: A až následne sú prevedené do vlastníctva napríklad obcí či neziskových organizácií. Podobne nové modely nájomného bývania realizované cez agentúru štátom podporovaného nájomného bývania pracujú s takými riešeniami, že byty budú evidované vo vlastníctve súkromných právnických osôb.
2: Na nízku dostupnosť bývania dlhodobo upozorňujú aj analytici. Napríklad podľa Národnej banky Slovenska by sa problém mohol vyriešiť vyššími daňami z nehnuteľnosti.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Pokračujeme vo vysielaní Krajanského magazínu. Pozdravuje vás Branislav Grman. Stručne z obsahu druhej časti relácie. Navštívime Banický dom v Dobšinej. Zaspomíname si na novinára, prekladateľa a dramaturga Gabriela Rapoša. Hovoriť budeme o životnom jubileu známeho slovenského speváka Richarda Millera. A prezradíme vám, že Slovensko bude v roku 2028 jednou z hostiteľských krajín majstrovstiev Európy volejbalistiek. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Región Gemer prosperoval v minulosti najmä vďaka ťažbe a vďaka baníctvu. No a ešte dnes funguje v meste Dobšiná banícke združenie. Aj to povedal Slavke Ivančovej predseda banického spolku Bratstvo v Dobšinej, ktorého činnosť zaznamenávame už od roku 1683, Michal Neubauer. Odomkol jej banícky dom, aby si spolu prezreli minulosť baníctva v meste.
1: Mi sa páči. Banícky dom sme to nazvali.
2: Keď sem človek, návštevník vkročí, tak čo mu tu viete ponúknuť a ukázať?
1: No tak vieme tu len ukázať, toto je taký historický baník, ktorý keď je schôdza, tak sa stále zapáli sviečka a keď skončí schôdza, to sfúkne, to je taká tradícia. Tie banícke združenia dobšinské je najstaršie, môžem povedať, že v Európe, pretože od 1683 roku, kedy vzniklo, funguje dodnes. Jedno, aký izmus bol, ale funguje dodnes. Tu máme bratské pokladnice, lebo v podstate bolo to tak, že dospelí boli evanjelici katolíci a potom bola mládež evanjelická katolícka. A každý mali takú ládu a s týmito lopatami sa prijímalo do banického stavu.
2: To sú také väčšie varešky. Áno, príjmete ma?
1: Áno.
2: Ja miešať vareškou viem, ale toto je taká väčšia varecha, dobre, to je taká lopatka. Ale môžem skúsiť odomknúť tú bratskú pokladnicu, lebo to má aj kľúč. Aha, no peniaze tu nie sú.
1: Tak peniaze stále, ale...
2: Tak som dúfala, že tu ešte... A nejaké mince tam sú.
1: Áno.
2: Ale novodobé. Nie sú z roku 1680.
1: Nie. No a to sa zbieralo a z toho v podstate vznikla...
2: Taká prvá sociálna poisťovňa.
1: Toto bola prvá, áno, lebo tu sa pozbieralo v tých predpisoch našich, ktoré tu máme. V roku 1683 sme našli v archíve... A tam je jasne dane čo, kto, ako má žiť.

0: Jo, aj vieme z nej niečo prečítať z tých pravidiel?
1: To je preklad, hej? No, Boh ako pán nášho slávneho banického mesta dal vznik nie len požehnaným horám, obchodu so železom, ale aj domácim baníkom a hámorníkom, ktorí sa zo dňa na deň rozmnožujú. To množstvo mladých banských a hámorných robotníkov potrebuje ale aj určité nariadenia, pretože sa často stane, že si povyrazia, oddajú sa lenivosti a nedbalosti tak, že ich samopašnosť nemôžu strpte ani páni, obchodníci a ostatní robotníci.
2: K najdlhšie fungujúcemu banickému spolku Bratstvo v Dobšinej sa vrátime aj po hudobnom osviežení.

0: Vraciame sa do Dobšinej, kde sú obyvatelia stále pyšní na svojich predkov pracujúcich v baniach. Práve v tomto meste, totiž od roku 1683 až do dnešných dní, pracuje banické združenie. Michal Neubauer, predseda banického spolku Bratstvo v Dobšinej, ukázal Slávke Ivančovej interiér spolku. Zaujali ju tam najskôr rozličné banské lampy. Ako to s nimi bolo v začiatkoch baníctva?
1: Začali najprv tie také olejové lampy. Ste videli v múzeu také, čo volali tzv. Rímske lampy. To je také maličké, tam bol olej a knot bol. Potom boli urobené sviečky z dreva, ľudové to nazývali lajchtar na svetlo, no a toto sa zavesilo a s tým robili. Potom prišli olejové kahance, pozdejšie potom prišli tie karbidové lampy, pretože to bol taký najlepší vymysel, do toho sa dáva karbid, ktorý ešte aj dneska používajú speleologovia. A hore sa dala voda a ste si to pustili, horák. A teraz sú, to boli ešte také ťažšie, už teraz sú také, čo si dáte len na čelo a má to svieť. 8 hodín.
2: A poviete nám, čo máte tu v tejto vitríne?
1: Tak tu v tejto vitríne máme také veci, ktoré sa považujú za
2: pýchu baníctva.
1: Také historické, čo sa týka Dobšinej. Tieto podstavce toto robil môj otec. No a tu sú také veci, ako je tento pohár. Tu ešte bol taký baník, to bol ako symbol. Predseda to mal doma, ale také istý baník bol tu. A tu je nápis. Bola to rarita v tom, že baníka pozvali napríklad na mestský úrad, alebo tu mu naliali víno, keď to zavreli a otvorili za chvíľu, tak tento baník to víno vypil. Pohár bol prázdny. No je to chémia, bo sa to vytieklo.
2: Alebo tam je dierka.
3: Toto by ste mi neprečítali, čo tu máte hore?
1: To je banická hymna. Ináč to spievajú v Banskej Štiavnici a ináč tu. Zdarbo chore, smrť nám kynie, šachta volá, kahanu štlie. Smrtonosné živly bane vždy zráňajú naše dlane. Nechcem poklad z čiernej zemi, švárne dievča doluje mi. Už doluje v mojom srdci, milá moja, verný som ti. A ty, dievčatko, nezúfaj, baník mi zomrieť. Nás nechaj, duša sa povzniesie vraj, vraj. Boh zdaru daj, Boh zdaru daj. Toto sa spieva v Štiavnici. A tu bola pesnička, pretože Maďari majú hymnu, ktorá sa spieva, to je ako Sarenče föl, šťastie hore. A Poliaci majú Žinč Bože.
2: Tu už máme teda nejaké podzemné poklady. Vitrina s názvom Azbestové bane Dobšina. Čo sú to za kamene?
1: Tak tu je kameň azbestovej bane zo závodu, kde sa spracovával azbest. Toto tu je serpentinit a tu máte azbest. Tak to bol v tých žilách, to sa pomlelo a to sa spracovávalo.
2: Mne sa páči ešte táto príloba, lebo vyzerá tak ako...
1: Korytnačka, volali to korytnačka.
2: Prečo ona má aj vo vnútri nejaké vyslo?
1: Vidíte, ak vyzerá, ne? A korytnačka. Toto tu boli také príľby, ktoré boli kožené, zachránili síce hlavu, ale keď niečo spadlo dole, tak prakticky ste nemali ochranu uši a toho. No tak potom vymysleli tieto, aj voda keď tiekla, tak tu vám to tieklo za krk, tak to predsa len trošku.
2: No len zaujímavé je, že tie korytnačky majú vnútra aj nejaké popruhy, a je to tak riešené, že keď aj spadla nejaká skala, baníkovina.
1: To ide o to, aby toto ste mala tu na hlave a toto vám trčí ako dážnik. No, to je podstatné. Štrga také, čo padá, tak ide dole.
2: Chráni aj uši, aj krk.
1: Áno.

0: týchto dňoch uplynulo 32 rokov od úmrtia novinára, prekladateľa, dramaturga a divadelného kritika Gabriela Rapoša. Bol neodmysliteľnou osobnosťou bratislavskej, ale aj slovenskej kultúrnej panorámy. Bezprostredne po zápise na právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave sa stal redaktorom Národných novín a neskôr aj Slovenského hlasu. Pričinil sa o formovanie slovenského rozhlasového vysielania. Na prelome 30. a 40. rokov minulého storočia sa ujal rozhlasovej hry. Ako šéf dramaturg z nej urobil dôležitý prvok rozhlasového programu. Zaslúžil sa o to, aby sa s najlepšími dramatickými dielami stretávali obyvatelia celého Slovenska. Sám si na to spomínal takto.
1: Snažili sme sa získať čo najviacej priestoru i na rozhlasovej hry, lebo Slovensko nebolo zďaleka také zadivadelnené, ako je dnes. A jediný kontakt kultúry divadelnej na vidiek išiel po linke rozhlasu. Iste máte v živej pamäti televízne pondelky bratislavské, ktoré v celoštátnom meradle boli atraktívne. Ale my sme mali zase naše pondelky rovnako atraktívne a v pondelok sa dávali tie najkvalitnejšie hry. To musel byť solo kapor. Zase na druhej strane, v nedeľu po obede sme vysielali pre dedinu. A to som sa presvedčil sám, lebo však chodili sme do terénu, ako sa to hromadne počúvalo. Ako ľudia pri jednom aparáte bolo jednak jeden koniec dediny, pri druhom aparáte druhý koniec dediny. Častokrát tie hry inšpirovali dedinských ochotníkov a spätná väzba vytvárala, že dedinský učiteľ si z rozhlasovej hry zase urobil divadelnú.
2: Rádio Slovakia International.
0: Známy slovenský spevák Richard Miller oslávil v nedeľu 6. septembra životné jubileum. Slovo má hudobný dramaturg Rado Meša.
3: Slovenský spevák, skladateľ a dnes už legenda nášho showbiznisu Richard Miller včera oslávil 65. narodeniny v plnom nasadení. Po sérii úspešných letných koncertov sa pripravuje na ďalšie špeciálne koncerty. Od polovice septembra až do novembra bude fanúšikom na Slovensku a v Čechách hrať svoje hity a legendárne piesne v akustických úpravách na koncertoch Komorný recitál 2026. Tie sa potom budú prelínať s obľúbeným každoročným turné Vianoce Tour, tentoraz 2026, a budú trvať až do konca roka. Okrem toho intenzívne pracuje aj na novom albume. Je známy tým, že vždy na neokrúhle výročie svojho veku s dvoma rovnakými číslicami vždy nahral album. Podľa všetkých informácií to nebude inak ani teraz. A tak po albumoch 33, 44 a 55 by mal na budúci rok vydať album s názvom 66. K narodeninám mu z Rádia Slovakia International prajeme všetko najlepšie, nech všetky plány a koncerty dopadnú najlepšie ako môžu a čoskoro vám v rubrike Hudobné momentky prinesieme aktuálny rozhovor s Richardom, najmä o jeho prvom albume Bioelektrovízia, ktorý vydal so skupinou Banket pred 40 rokmi v roku 1986. Teraz na jeho oslavu jedno krásne vyznanie lásky pre jeho manželku Vandu, ktoré napísal a nahral na album obnoveného Banketu Slovenská strela. Skladba má názov Zub času.

0: весна.
1: Šport. Slovensko bude v roku 2028 jednou z hostiteľských krajín majstrovstiev Európy volejbalistiek. Podrobnosti má Martin Šeďo.
2: Na svoju prvú oficiálnu návštevu Slovenska vo funkcii prezidenta Európskej volejbalovej konfederácie si našiel čas Chorvát Roko Sikirič.
3: It's a really great honor to be...
4: Je pre mňa veľkou cťou byť v Slovenskom olympijskom a športovom dome a oznámiť konanie šampionátu Eurovoli 2028 na Slovensku v krásnych priestoroch olympijskej arény v Šamoríne. Vieme, že slovenský volejbal v sebe spája tradíciu s inováciami. Keď sme s pánom Rojkom diskutovali o možnosti usporiadať turnaj práve tu, okamžite som túto myšlienku privítal, pretože chceme rozvíjať náš šport vo vašej krajine a vieme, aké talenty tu máte. Nadväzujeme na úspešný turnaj z roku 2019 a chceme posunúť Eurovoli 2028 na vyššiu úroveň, a to nie len zo športovej stránky, ale aj v oblasti celkovej atraktivity podujatia.
2: Čo úspešnej kandidatúre predchádzalo, načrtol prezident Slovenskej volejbalovej federácie Marek Rojko.
5: Po majstrovstvách sveta sme sa bavili o tom, že nám skončila nejaká trojica, štvorica tej poslednej úspešnej generácie z domáceho šampionátu, tak sme hľadali ďalšie impulzy pre tú ďalšiu generáciu. Tam niekde vznikla prvá myšlienka, že poďme skúsiť urobiť niečo väčšie, aby sme tej generácii dali zase takú podporu ako investíciu. Sme zistili, že si to teda finančne vieme dovoliť aj preto, lebo existuje dneska fond na podporu športu. Sme dali žiadosť, dostali sme podporu a na základe toho sme potom uzatvárali celý ten proces. My máme podporu celého hnutia, pretože my sme kandidatúru predložili na zasadnutie našej konferencie v Poprade, ktorá jednomyselne schválila kandidatúru.
2: Volejbalové hnutie sa môže oprieť o stabilne poskytovanú podporu Slovenského olympijského a športového výboru, čo potvrdil jeho prezident Anton Siekel.
6: Volejbal je krásny šport, ktorý baví diváka a baví športovcov a vnímame to ako výsledok nášho snaženia poukázať na to, že Slovensko je nielen dobrý hostiteľ, ale je aj výborný organizátor a chcem deklarovať, že podpora je konzistentná, bude pokračovať aj naďalej a veľmi sa teším na tento šampionát. Je to pre nás veľký záväzok.
2: Ambasadorkou budúceho šampionátu je bývalá vynikajúca reprezentantka, 5-násobná volejbalistka roka na Slovensku Jaroslava Adamcová, rodená Pencová.
7: Mne volejbal celkovo extrémne v živote chýba, takže som rada, že aj keď už trošku inými emóciami samozrejme, ale že aspoň v tejto pozícii môžem byť naďalej súčasťou toho volejbalu ako takého. Domáci šampionát 2019 bol pre mňa asi najkrajší zážitok v kariére mojej, takže som veľmi rada, že ďalšia generácia volejbalistiek bude mať tú príležitosť zažiť si takýto domáci šampionát. Dievčatá, toto naša nová generácia prichádzajúca, zažije jednu úžasnú akciu a práve tá Európa 2028 bude úplne ideálny čas na to, aby sme zorganizovali a mali opäť takúto skvelú akciu u nás doma.
1: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lučia sa s vami a za pozornosť ďakujú Nikita Chramičov od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
8: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Martin Haraj.
0: Správy.
1: Prezident hovoril o budúcnosti komunikácie s Ruskom. Slovenská diplomacia odsúdila ruský útok v Kyjeve. Prijatie rozpočtu je podľa premiéra zodpovednosť celej koalície. Spoločne s Ukrajinou by mal Západ posilniť snahy o komunikáciu s Ruskom. Prezident Peter Pellegrini to uviedol v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy. Ako doplnil, dôležitý je dialóg a pokus o diplomatické riešenie. Vojna, ktorú proti Ukrajine vedie Rusko, má podľa hlavy štátu iba diplomatické riešenie. Slovensko vyjadrilo protest voči útokom smerujúcim do blízkosti diplomatickej pôdy alebo civilnej infraštruktúry a vyzvalo Rusko, aby sa zdržalo krokov, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť civilistov. Vyhlásil to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár. Rezort odsúdil ruský útok prúdovým dronom na budovu ukrajinskej bezpečnostnej služby, nachádzajúcej sa nedaleko konzulárneho úseku slovenského veľvyslanectva v Kyjeve. Slovenská diplomacia využíva tieto priestory z bezpečnostných dôvodov v obmedzenej miere a preto sa v nich nikto nenachádzal. Ministerstvo si v tejto súvislosti predvolalo veľvyslanca Ruskej federácie na Slovensku Sergeja Andrejeva. Prijatie štátneho rozpočtu je zodpovednosť celej vládnej koalície, nielen strany Smer SD, ktorá nominovala ministra financií. Nie je preto možné predbiehať sa v navrhovaní nových výdavkov a rušení daní. Vo videu na sociálnej sieti na to poukázal predseda vlády Robert Fico. Slovensko okrem toho podľa premiéra využije svoje právo veta pri schvaľovaní rozpočtu Európskej únie, ak by v ňom bolo zahrnuté zníženie peňazí pre farmárov. Slovenský vynález PM Cardio, založený na báze umelej inteligencie, pomáha lekárom s diagnostikou a starostlivosťou o kardiovaskulárnych pacientov. Od začiatku roka 2025 pomohol identifikovať viac ako 1/4 milióna infarktov. Rezort zdravotníctva plánuje podporiť spoločnosť, ktorá stojí za systémom, 19 miliónmi eur na ďalší výskum a vývoj. Systém získal aj povolenie na uvedenie na americký trh. Vyhlásenie výsledkov testovania 15-ročných žiakov PISA 2025, ktoré sa uskutoční v utorok 8. septembra v Bratislave, je pre Slovensko veľkou prestížou a obrovským uznaním. Uviedol to minister školstva Tomáš Drucker s tým, že pôjde o historicky prvé regionálne predstavenie výsledkov PISA pre krajiny strednej a východnej Európy a strednej Ázie. Na Slovensku sa na jeseň začnú terénne aktivity zamerané na kontrolu a odstránenie inváznych a nepôvodných druhov živočíchov v 13 chránených vtáčich územiach. Projekt Slovenskej ornitologickej spoločnosti BirdLife Slovensko, Slovenskej poľovníckej komory a hlavného mesta Bratislava má pomôcť chrániť populácie vtákov ohrozené šírením inváznych druhov. Zo športu. Slovenská atlétka Ema Zapletalová obsadila druhé miesto v behu na 400 metrov prekážok vo finále Diamantovej ligy. V piatkových pretekoch v Bruseli finišovala v čase 53,10 sekundy a o 9 stotín ju zdolala iba Američanka Kokrelová.
0: Téma dňa.
1: Na Slovensku staviame menej bytov a menej ich aj kolaudujeme. Vyplýva to z najnovších údajov štatistického úradu. Z hľadiska dlhodobého 10-ročného priemeru dokonca od 40 až do 70% v závislosti od kraja. Medzi aprílom až júnom začala výstavba o viac ako 40% menej bytov ako vlani. Podľa odborníka nedokáže realitný trh reagovať dostatočne rýchlo na dopyt a problémom sú aj územné plány či povoľovacie procesy. Pokračuje Soňa Mačo-Rotajovičová.
2: 2395 bytov, toľko sa podľa štatistík na Slovensku začalo stavať v druhom štvrťroku, čo je z dlhodobého hľadiska až o polovicu menej než priemer. Analytička Wood & Company Eva Sadovská vysvetľuje, že jedinou výnimkou bol Banskobystrický kraj.
3: Počet začatých bytov sa medziročne znížil vo všetkých krajoch Slovenska. Najväčší pokles evidoval Bratislavský kraj, a to až o vyše 80%. No a nasledoval Trenčiansky kraj poklesom počtu začatých bytov o 62%.
2: Prezident Asociácie realitných kancelárií Jan Pálenčar vysvetľuje, že problémom býva často aj územný plán mesta. Napríklad hlavné mesto má málo pozemkov určených na bytovú výstavbu.
4: Máme rôzne územné plány, ktoré hovoria o kombináciách funkcií 70% bývanie, 30% komercia, čo v danej lokalite, v danom mieste žiadny developer nepostavil, lebo povedzme nie je záujem o komerčné priestory, ale práve by postavil iba byty.
2: Problémom však nie je len výstavba, ale aj dokončenie už začatých projektov. Podľa štatistického úradu sme dokončili najmenej bytov za druhý štvrťrok od začiatku milénia. Až 99% bytov financovali súkromní investori. Hovorkyňa štatistického úradu Jana Morháčová však hovorí, že mnohé tzv. Nájomné byty sú skolaudované ako súkromné.
5: A až následne sú prevedené do vlastníctva napríklad obcí či neziskových organizácií. Podobne nové modely nájomného bývania realizované cez agentúru štátom podporovaného nájomného bývania pracujú s takými riešeniami, že byty budú evidované vo vlastníctve súkromných právnických osôb.
2: Na nízku dostupnosť bývania dlhodobo upozorňujú aj analytici. Napríklad podľa Národnej banky Slovenska by sa problém mohol vyriešiť vyššími daňami z nehnuteľnosti.
0: Rádio Slovakia Internacionál. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Pokračujeme vo vysielaní Krajanského magazínu. Pozdravuje vás Branislav Grman. Stručne z obsahu druhej časti relácie. Navštívime Banický dom v Dobšinej. Zaspomíname si na novinára, prekladateľa a dramaturga Gabriela Rapoša. Hovoriť budeme o životnom jubileu známeho slovenského speváka Richarda Millera. A prezradíme vám, že Slovensko bude v roku 2028 jednou z hostiteľských krajín majstrovstiev Európy volejbalistiek. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Región Gemer prosperoval v minulosti najmä vďaka ťažbe a vďaka baníctvu. No a ešte dnes funguje v meste Dobšiná banícke združenie. Aj to povedal Slavke Ivančovej predseda banického spolku Bratstvo v Dobšinej, ktorého činnosť zaznamenávame už od roku 1683, Michal Neubauer. Odomkol jej banícky dom, aby si spoluprezreli minulosť baníctva v meste.
1: Mne sa páči. Banícky dom sme to nazvali.
2: Keď sem človek, návštevník, vkročí, tak čo mu tu viete ponúknuť a ukázať?
1: No tak vieme tu len ukázať, toto je taký historický baník, ktorý keď je schôdza, tak sa stále zapáli sviečka a keď skončí schôdza, to sfúkne, to je taká tradícia. Tie banícke združenia dobšinské je najstaršie, môžem povedať, že v Európe, pretože od 1683 roku, kedy vzniklo, funguje dodnes. Jedno, aký izmus bol, ale funguje dodnes. Tu máme bratské pokladnice, lebo v podstate bolo to tak, že dospelí boli evanjelici katolíci a potom bola mládež evanjelická katolícka. A každý mali takú ládu a s týmito lopatami sa prijímalo do banického stavu.
2: To sú také väčšie varešky. Áno, príjmete ma?
1: Áno.
2: Ja miešať vareškou viem, ale toto je taká väčšia varecha, dobre, to je taká lopatka. Ale môžem skúsiť odomknúť tú bratskú pokladnicu, lebo to má aj kľúč. Aha, no peniaze tu nie sú.
1: Tak peniaze stále, ale...
2: Tak som dúfala, že tu ešte... A nejaké mince tam sú.
1: Áno.
2: Ale novodobé. Nie sú z roku 1680.
1: Nie. No a to sa zbieralo a z toho v podstate vznikla...
2: Taká prvá sociálna poisťovňa.
1: Toto bola prvá, no, lebo tu sa pozbieralo v tých predpisoch našich, ktoré tu máme. V roku 1683 sme našli v archíve... A tam je jasne dané, čo, kto, ako má žiť, ako má robiť, ako sa má správať doma, na verejnosti a tak.
2: A koľko má prispievať do pokladnice?
1: Áno.
2: Dobre, a na čo potom slúžili tie vyzbierané peniaze?
1: Keď sa stal úraz, alebo zabilo nejakého baníka, tak s tým sa prispievalo vdove alebo pozostalým.
2: Ale tieto predpisy sú v akom jazyku?
1: To je v nemčine. Samuel Klein to preložil do maďarčiny, potom môj otec to preložili do slovenčiny a mali sme to doma uložené. No a potom sa to vydalo v knihe a ja som tu vydal takú knihu.
2: Pokážete nám ju? Aj vieme z nej niečo prečítať z tých pravidiel?
1: To je preklad, hej? No, Boh ako pán nášho slávneho banického mesta dal vznik nie len požehnaným horám, obchodu so železom, ale aj domácim baníkom a hámorníkom, ktorí sa zo dňa na deň rozmnožujú. To množstvo mladých banských a hámorných robotníkov potrebuje ale aj určité nariadenia, pretože sa často stane, že si povýrazia, oddajú sa lenivosti a nedbalosti tak, že ich samopašnosť nemôžu strpieť ani páni, obchodníci a ostatní robotníci.
0: K najdlhšie fungujúcemu banickému spolku Bratstvo v Dobšinej sa vrátime aj po hudobnom osviežení.

0: tam bol olej a knot bol. Potom boli urobené sviečky z dreva, ľudové to nazývali lajchtar na svetlo, no a toto sa zavesilo a s tým robili. Potom prišli olejové kahance, pozdejšie potom prišli tie karbidové lampy, pretože to bol taký najlepší vymysel, do toho sa dáva karbid, ktorý ešte aj dneska používajú speleologovia. A hore sa dala voda a ste si to pustili, horák. A teraz sú, to boli ešte také ťažšie, už teraz sú také, čo si dáte len na čelo a má to svieť. 8 hodín.
1: A poviete nám, čo máte tu v tejto vitríne?
0: Tak tu v tejto vitríne máme také veci, ktoré sa považujú za
1: pichubanictva.
0: Také historické, čo sa týka Dobšinej. Tieto podstavce toto robil môj otec. No a tu sú také veci, ako je tento pohár. Tu ešte bol taký baník, to bol ako symbol. Predseda to mal doma, ale také istý baník bol tu. A tu je nápis. Bola to rarita v tom, že baníka pozvali napríklad na mestský úrad, alebo tu mu naliali víno, keď to zavreli a otvorili za chvíľu, tak tento baník to víno vypil. Pohár bol prázdny. No je to chémia, bo stále to vytieklo.
1: Alebo tam je dierka.
2: Toto by ste mi neprečítali, čo tu máte hore?
0: To je banická hymna. Ináč to spievajú v Banskej Štiavnici a ináč tu. Zdarbo chore, smrť nám kynie, šachta volá, kahanu štlie. Smrtonosné živly bane vždy zráňajú naše dlane. Nechcem poklad z čiernej zemi, švárne dievča doluje mi. Už doluje v mojom srdci, milá moja, verný som ti. A ty, dievčatko, nezúfaj, baník mi zomrieť. Nás nechaj, duša sa povzniesie vraj, vraj. Boh zdaru daj, Boh zdaru daj. Toto sa spieva v Štiavnici. A tu bola pesnička, pretože Maďari majú hymnu, ktorá sa spieva, to je ako Sarenča föl, šťastie hore. A Poliaci majú Žinč Bože.
1: Tu už máme teda nejaké podzemné poklady. Vitrina s názvom Azbestové bane Dobšina. Čo sú to za kamene?
0: Tak tu je kameň azbestové bane zo závodu, kde sa spracovával azbest. Toto tu je serpentinit a tu máte azbest. Tak to bol v tých žilách, to sa pomlelo a to sa spracovávalo.
2: Mne sa páči ešte táto príloha, lebo vyzerá tak ako...
0: Korytnačka, volali to korytnačka.
1: Prečo ona má aj vo vnútri nejaké
0: výsledky? Vidíte, jak vyzerá, ne? A korytnačka. Toto tu boli také príľby, ktoré boli kožené, zachránili síce hlavu, ale keď niečo spadlo dole, tak prakticky ste nemali ochranu uši a toho. No tak potom vymysleli tieto, aj voda keď tiekla, tak tu vám to tieklo za krk a tak to predsa len trošku.
1: No len zaujímavé je, že tie korytnačky majú zvnútra aj nejaké popruhy, a je to tak riešené, že keď aj spadla nejaká skala, baníkovina.
0: To ide o to, aby toto ste mala tu na hlave a toto vám trčí ako dážnik. No, to je podstatné. Štrga také, čo padá, tak ide dole.
1: Chráni aj uši, aj krk.
0: Áno.

0: týchto dňoch uplynulo 32 rokov od úmrtia novinára, prekladateľa, dramaturga a divadelného kritika Gabriela Rapoša. Bol neodmysliteľnou osobnosťou bratislavskej, ale aj slovenskej kultúrnej panorámy. Bezprostredne po zápise na právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave sa stal redaktorom Národných novín a neskôr aj Slovenského hlasu. Pričinil sa o formovanie slovenského rozhlasového vysielania. Na prelome 30. a 40. rokov minulého storočia sa ujal rozhlasovej hry. Ako šéf-dramaturg z nej urobil dôležitý prvok rozhlasového programu. Zaslúžil sa o to, aby sa s najlepšími dramatickými dielami stretávali obyvatelia celého Slovenska. Sám si na to spomínal takto.
1: Snažili sme sa získať čo najviacej priestoru i na rozhlasovej hry, lebo Slovensko nebolo zďaleka také zadivadelnené, ako je dnes. A jediný kontakt kultúry divadelnej na vidiek išiel po linke rozhlasu. Iste máte v živej pamäti televízne pondelky bratislavské, ktoré v celoštátnom meradle boli atraktívne. Ale my sme mali zase naše pondelky rovnako atraktívne a v pondelok sa dávali tie najkvalitnejšie hry. To musel byť solo kapor. Zase na druhej strane, v nedeľu po obede sme vysielali pre dedinu. A to som sa presvedčil sám, lebo však chodili sme do terénu, ako sa to hromadne počúvalo. Ako ľudia pri jednom aparáte bolo jednak jeden koniec dediny, pri druhom aparáte druhý koniec dediny. Častokrát tie hry inšpirovali dedinských ochotníkov a spätná väzba vytvárala, že dedinský učiteľ si z rozhlasovej hry zase urobil divadelnú.

0: Rádio Slovakia International.
1: Známy slovenský spevák Richard Miller oslávil v nedeľu 6. septembra životné jubileum. Slovo má hudobný dramaturg Rado Meša.
2: Slovenský spevák, skladateľ a dnes už legenda nášho showbiznisu Richard Miller včera oslávil 65. narodeniny v plnom nasadení. Po sérii úspešných letných koncertov sa pripravuje na ďalšie špeciálne koncerty. Od polovice septembra až do novembra bude fanúšikom na Slovensku a v Čechách hrať svoje hity a legendárne piesne v akustických úpravách na koncertoch Komorný recitál 2026. Tie sa potom budú prelínať s obľúbeným každoročným turné Vianoce Tour, tentoraz 2026, a budú trvať až do konca roka. Okrem toho intenzívne pracuje aj na novom albume. Je známy tým, že vždy na neokrúhle výročie svojho veku s dvoma rovnakými číslicami vždy nahral album. Podľa všetkých informácií to nebude inak ani teraz. A tak po albumoch 33, 44 a 55 by mal na budúci rok vydať album s názvom 66. K narodeninám mu z Rádia Slovakia International prajeme všetko najlepšie, nech všetky plány a koncerty dopadnú najlepšie ako môžu a čoskoro vám v rubrike Hudobné momentky prinesieme aktuálny rozhovor s Richardom, najmä o jeho prvom albume Bioelektrovízia, ktorý vydal so skupinou Banket pred 40 rokmi v roku 1986. Teraz na jeho oslavu jedno krásne vyznanie lásky pre jeho manželku Vandu, ktoré napísal a nahral na album obnoveného Banketu Slovenská strela. Skladba má názov Zub času.

0: Šport.
1: Slovensko bude v roku 2028 jednou z hostiteľských krajín majstrovstiev Európy volejbalistiek. Podrobnosti má Martin Šeďo.
2: Na svoju prvú oficiálnu návštevu Slovenska vo funkcii prezidenta Európskej volejbalovej konfederácie si našiel čas Chorvát Roko Sikirič.
3: It's a really great honor to be.
4: Je pre mňa veľkou cťou byť v Slovenskom olympijskom a športovom dome a oznámiť konanie šampionátu Eurovoli 2028 na Slovensku v krásnych priestoroch olympijskej arény v Šamoríne. Vieme, že slovenský volejbal v sebe spája tradíciu s inováciami. Keď sme s pánom Rojkom diskutovali o možnosti usporiadať turnaj práve tu, okamžite som túto myšlienku privítal, pretože chceme rozvíjať náš šport vo vašej krajine a vieme, aké talenty tu máte. Nadväzujeme na úspešný turnaj z roku 2019 a chceme posunúť Eurovoli 2028 na vyššiu úroveň, a to nie len zo športovej stránky, ale aj v oblasti celkovej atraktivity podujatia.
3: Our events as well.
2: Čo úspešnej kandidatúre predchádzalo, načrtol prezident Slovenskej volejbalovej federácie Marek Rojko.
5: Po majstrovstvách sveta sme sa bavili o tom, že nám skončila nejaká trojica, štvorica tej poslednej úspešnej generácie z domáceho šampionátu, tak sme hľadali ďalšie impulzy pre tú ďalšiu generáciu. Tam niekde vznikla prvá myšlienka, že poďme skúsiť urobiť niečo väčšie, aby sme tej generácii dali zase takú podporu ako investíciu. Sme zistili, že si to teda finančne vieme dovoliť aj preto, lebo existuje dneska fond na podporu športu. Sme dali žiadosť, dostali sme podporu a na základe toho sme potom uzatvárali celý ten proces. My máme podporu celého hnutia, pretože my sme kandidatúru predložili na zasadnutie našej konferencie v Poprade, ktorá jednomyselne schválila kandidatúru.
2: Volejbalové hnutie sa môže oprieť o stabilne poskytovanú podporu Slovenského olympijského a športového výboru, čo potvrdil jeho prezident Anton Siekel.
6: Volejbal je krásny šport, ktorý baví diváka a baví športovcov a vnímame to ako výsledok nášho snaženia poukázať na to, že Slovensko je nielen dobrý hostiteľ, ale je aj výborný organizátor a chcem deklarovať, že podpora je konzistentná. Bude pokračovať aj naďalej a veľmi sa teším na tento šampionát. Je to pre nás veľký záväzok.
2: Ambasadorkou budúceho šampionátu je bývalá vynikajúca reprezentantka, 5-násobná volejbalistka roka na Slovensku Jaroslava Adamcová, rodená Pencová.
7: Mne volejbal celkovo extrémne v živote chýba, takže som rada, že aj keď už trošku inými emóciami samozrejme, ale že aspoň v tejto pozícii môžem byť naďalej súčasťou toho volejbalu ako takého. Domáci šampionát 2019 bol pre mňa asi najkrajší zážitok v kariére mojej, takže som veľmi rada, že ďalšia generácia volejbalistiek bude mať tú príležitosť zažiť si takýto domáci šampionát. Dievčatá, toto naša nová generácia prichádzajúca, zažije jednu úžasnú akciu a práve tá Európa 2028 bude úplne ideálny čas na to, aby sme zorganizovali a mali opäť takúto skvelú akciu u nás doma.
1: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lučia sa s vami a za pozornosť ďakujú Nikita Chramičov od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
0: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Martin Haraj.
0: Správy.
1: Prezident hovoril o budúcnosti komunikácie s Ruskom. Slovenská diplomacia odsúdila ruský útok v Kyjeve. Prijatie rozpočtu je podľa premiéra zodpovednosť celej koalície. Spoločne s Ukrajinou by mal Západ posilniť snahy o komunikáciu s Ruskom. Prezident Peter Pellegrini to uviedol v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy. Ako doplnil, dôležitý je dialóg a pokus o diplomatické riešenie. Vojna, ktorú proti Ukrajine vedie Rusko, má podľa hlavy štátu iba diplomatické riešenie. Slovensko vyjadrilo protest voči útokom smerujúcim do blízkosti diplomatickej pôdy alebo civilnej infraštruktúry a vyzvalo Rusko, aby sa zdržalo krokov, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť civilistov. Vyhlásil to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár. Rezort odsúdil ruský útok prúdovým dronom na budovu ukrajinskej bezpečnostnej služby, nachádzajúcej sa nedaleko konzulárneho úseku slovenského veľvyslanectva v Kyjeve. Slovenská diplomacia využíva tieto priestory z bezpečnostných dôvodov v obmedzenej miere a preto sa v nich nikto nenachádzal. Ministerstvo si v tejto súvislosti predvolalo veľvyslanca Ruskej federácie na Slovensku Sergeja Andrejeva. Prijatie štátneho rozpočtu je zodpovednosť celej vládnej koalície, nielen strany Smer SD, ktorá nominovala ministra financií. Nie je preto možné predbiehať sa v navrhovaní nových výdavkov a rušení daní. Vo videu na sociálnej sieti na to poukázal predseda vlády Robert Fico. Slovensko okrem toho podľa premiéra využije svoje právo veta pri schvaľovaní rozpočtu Európskej únie, ak by v ňom bolo zahrnuté zníženie peňazí pre farmárov. Slovenský vynález PM Cardio, založený na báze umelej inteligencie, pomáha lekárom s diagnostikou a starostlivosťou o kardiovaskulárnych pacientov. Od začiatku roka 2025 pomohol identifikovať viac ako 1/4 milióna infarktov. Rezort zdravotníctva plánuje podporiť spoločnosť, ktorá stojí za systémom, 19 miliónmi eur na ďalší výskum a vývoj. Systém získal aj povolenie na uvedenie na americký trh. Vyhlásenie výsledkov testovania 15-ročných žiakov PISA 2025, ktoré sa uskutoční v utorok 8. septembra v Bratislave, je pre Slovensko veľkou prestížou a obrovským uznaním. Uviedol to minister školstva Tomáš Drucker s tým, že pôjde o historicky prvé regionálne predstavenie výsledkov PISA pre krajiny Strednej a Východnej Európy a Strednej Ázie. Na Slovensku sa na jeseň začnú terénne aktivity zamerané na kontrolu a odstránenie inváznych a nepôvodných druhov živočíchov v 13 chránených vtáčich územiach. Projekt Slovenskej ornitologickej spoločnosti BirdLife Slovensko, Slovenskej poľovníckej komory a hlavného mesta Bratislava má pomôcť chrániť populácie vtákov ohrozené šírením inváznych druhov. Zo športu. Slovenská atlétka Ema Zapletalová obsadila druhé miesto v behu na 400 metrov prekážok vo finále Diamantovej ligy. V piatkových pretekoch v Bruseli finišovala v čase 53,10 sekundy a o 900 ju zdolala iba Američanka Kokrelová.
0: Téma dňa.
1: Na Slovensku staviame menej bytov a menej ich aj kolaudujeme. Vyplýva to z najnovších údajov štatistického úradu. Z hľadiska dlhodobého 10-ročného priemeru dokonca od 40 až do 70% v závislosti od kraja. Medzi aprílom až júnom začala výstavba o viac ako 40% menej bytov ako vlani. Podľa odborníka nedokáže realitný trh reagovať dostatočne rýchlo na dopyt a problémom sú aj územné plány či povoľovacie procesy. Pokračuje Soňa Mačo-Rotajovičová.
2: 2395 bytov, toľko sa podľa štatistík na Slovensku začalo stavať v druhom štvrťroku, čo je z dlhodobého hľadiska až o polovicu menej než priemer. Analytička Wood & Company Eva Sadovská vysvetľuje, že jedinou výnimkou bol Banskobystrický kraj.
3: Počet začatých bytov sa medziročne znížil vo všetkých krajoch Slovenska. Najväčší pokles evidoval Bratislavský kraj, a to až o vyše 80%. No a nasledoval Trenčiansky kraj s poklesom počtu začatých bytov o 62%.
2: Prezident Asociácie realitných kancelárií Jan Pálenčar vysvetľuje, že problémom býva často aj územný plán mesta. Napríklad hlavné mesto má málo pozemkov určených na bytovú výstavbu.
4: Máme rôzne územné plány, ktoré hovoria o kombináciách funkcií 70% bývanie, 30% komercia. Čo v danej lokalite, v danom mieste žiadny developer nepostavil, povedzme, nie je záujem o komerčné priestory, ale práve by postavil iba byty.
2: Problémom však nie je len výstavba, ale aj dokončenie už začatých projektov. Podľa štatistického úradu sme dokončili najmenej bytov za druhý štvrť rok od začiatku milénia. Až 99% bytov financovali súkromní investori. Hovorkyňa štatistického úradu Jana Morháčová však hovorí, že mnohé tzv. Nájomné byty sú skolaudované ako súkromné.
5: A až následne sú prevedené do vlastníctva napríklad obcí či neziskových organizácií. Podobne nové modely nájomného bývania realizované cez agentúru štátom podporovaného nájomného bývania pracujú s takými riešeniami, že byty budú evidované vo vlastníctve súkromných právnických osôb.
2: Na nízku dostupnosť bývania dlhodobo upozorňujú aj analytici. Napríklad podľa Národnej banky Slovenska by sa problém mohol vyriešiť vyššími daňami z nehnuteľnosti.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Pokračujeme vo vysielaní Krajanského magazínu. Pozdravuje vás Branislav Grman. Stručne z obsahu druhej časti relácie. Navštívime Banický dom v Dobšinej. Zaspomíname si na novinára, prekladateľa a dramaturga Gabriela Rapoša. Hovoriť budeme o životnom jubileu známeho slovenského speváka Richarda Millera. A prezradíme vám, že Slovensko bude v roku 2028 jednou z hostiteľských krajín majstrovstiev Európy volejbalistiek. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Región Gemer prosperoval v minulosti najmä vďaka ťažbe a vďaka baníctvu. No a ešte dnes funguje v meste Dobšiná banícke združenie. Aj to povedal Slavke Ivančovej predseda banického spolku Bratstvo v Dobšinej, ktorého činnosť zaznamenávame už od roku 1683, Michal Neubauer. Odomkol jej banícky dom, aby si spolu prezreli minulosť baníctva v meste.
1: Mi sa páči. Banícky dom sme to nazvali.
2: Keď sem človek, návštevník vkročí, tak čo mu tu viete ponúknuť a ukázať?
1: No tak vieme tu len ukázať, toto je taký historický baník, ktorý keď je schôdza, tak sa stále zapálí sviečka a keď skončí schôdza, to sfúkne, to je taká tradícia. Tie banícke združenia dobšinské je najstaršie, môžem povedať, že v Európe, pretože od 1683 roku, kedy vzniklo, funguje dodnes. Jedno, aký izmus bol, ale funguje dodnes. Tu máme bratské pokladnice, lebo v podstate bolo to tak, že dospelí boli evanjelici, katolíci a potom bola mládež, evanjelická, katolícka. A každý mali takú ládu a s týmito lopatami sa prijímalo do banického stavu.
2: To sú také väčšie varešky. Áno, príjmete ma?
1: Áno.
2: Ja miešať vareškou viem, ale toto je taká väčšia varecha, dobre? To je taká lopatka. Ale môžem skúsiť odomknúť tú bratskú pokladnicu, lebo to má aj kľúč. Aha, no, peniaze tu nie sú.
1: Tak. Peniaze stále, ale...
2: Tak som dúfala, že tu ešte... A nejaké mince tam sú.
1: Áno.
2: Ale novodobé. Nie sú z roku 1680.
1: Nie. No a to sa zbieralo a z toho v podstate vznikla...
2: Taká prvá sociálna poisťovňa.
1: Toto bola prvá, áno, lebo tu sa pozbieralo v tých predpisoch našich, ktoré tu máme. V roku 1683 sme našli v archíve. A tam je jasne dané, čo, kto, ako má žiť, ako má robiť, ako sa má správať doma, na verejnosti a tak.
2: A koľko má prispievať do pokladnice?
1: Áno.
2: Dobre, a na čo potom slúžili tie vyzbierané peniaze?
1: Keď sa stal úraz, alebo zabilo nejakého baníka, tak s tým sa prispievalo vdove alebo pozostalým.
2: Ale tieto predpisy sú v akom jazyku?
1: To je v nemčine. Samuel Klein to preložil do maďarčiny, potom môj otec to preložili do slovenčiny a mali sme to doma uložené. No a potom sa to vydalo v knihe a ja som tu vydal takú knihu.
2: Ukážete nám ju? Aj vieme z nej niečo prečítať z tých pravidiel?
1: To je preklad, hej? No, Boh ako pán nášho slávneho banického mesta dal vznik nie len požehnaným horám, obchodu so železom, ale aj domácim baníkom a hámorníkom, ktorí sa zo dňa na deň rozmnožujú. To množstvo mladých banských a hámorných robotníkov potrebuje ale aj určité nariadenia, pretože sa často stane, že si povyrazia, oddajú sa lenivosti a nedbalosti tak, že ich samopašnosť nemôžu strpieť ani páni, obchodníci a ostatní robotníci.
0: K najdlhšie fungujúcemu banickému spolku Bratstvo v Dobšinej sa vrátime aj po hudobnom osviežení.

0: Vraciame sa do Dobšinej, kde sú obyvatelia stále pyšní na svojich predkov pracujúcich v baniach. Práve v tomto meste, totiž od roku 1683 až do dnešných dní, pracuje banické združenie. Michal Neubauer, predseda banického spolku Bratstvo v Dobšinej, ukázal Slávke Ivančovej interiér spolku. Zaujali ju tam najskôr rozličné banské lampy. Ako to s nimi bolo v začiatkoch baníctva?
1: Začali najprv tie také olejové lampy. Ste videli v múzeu také, čo volali tzv. Rímske lampy. To je také maličké, tam bol olej a knot bol. Potom boli urobené sviečky z dreva, ľudové to nazývali lajchtar na svetlo, no a toto sa zavesilo a s tým robili. Potom prišli olejové kahance, pozdejšie potom prišli tie karbidové lampy, pretože to bol taký najlepší vymysel, do toho sa dáva karbid, ktorý ešte aj dneska používajú speleologovia a hore sa dala voda a ste si to pustili, horák. A teraz sú, to boli ešte také ťažšie, už teraz sú také, čo si dáte len na čelo a má to svieť. 8 hodín.
2: A poviete nám, čo máte tu v tejto vitríne?
1: Tak tu v tejto vitríne máme také veci, ktoré sa považujú za
2: pýchu baníctva.
1: Také historické, čo sa týka Dobšinej. Tieto podstavce toto robil môj otec. No a tu sú také veci, ako je tento pohár. Tu ešte bol taký baník, to bol ako symbol. Predseda to mal doma, ale také istý baník bol tu. A tu je nápis. Bola to rarita v tom, že baníka pozvali napríklad na mestský úrad, alebo tu mu naliali víno, keď to zavreli a otvorili za chvíľu, tak tento baník to víno vypil. Pohár bol prázdny. No je to chémia, bo stále to vidieklo.
2: Alebo tam je dierka. Toto by ste

0: Majú hymnu, ktorá sa spieva, to je ako Sarenče föl, Šťastie hore, a Poliaci majú Žinč Bože.
1: Tu už máme teda nejaké podzemné poklady. Vitrína s názvom Azbestové bane Dobšina. Čo sú to za kamene?
0: Tak tu je kameň azbestové bane zo závodu, kde sa spracovával azbest. Toto tu je serpentinit a tu máte azbest. Tak to bol v tých žilách, to sa pomlelo a to sa spracovávalo.
1: Mne sa páči ešte táto príloba, lebo vyzerá tak ako...
0: Korytnačka, volali to korytnačka.
1: Prečo ona má aj vo vnútri nejaké výsledky?
0: Vidíte, ak vyzerá, ne? A korytnačka. Toto tu boli také príloby, ktoré boli kožené, zachránili síce hlavu, ale keď niečo spadlo dole, tak prakticky ste nemali ochranu uši a toho. No tak potom vymysleli tieto, aj voda keď tiekla, tak tu vám to tieklo za krk, tak to predsa len trošku.
1: No a zaujímavé je, že tie korytnačky majú znútra aj nejaké popruhy. Je to tak riešené, že keď aj spadla nejaká skala, bájnikovina.
0: To ide o to, aby toto ste mala tu na hlave a toto vám trčí ako dážnik. No, to je podstatné. Štrga také, čo padá, tak ide dole.
1: Chráni aj uši, aj krk.
0: Áno.

0: V týchto dňoch uplynulo 32 rokov od úmrtia novinára, prekladateľa, dramaturga a divadelného kritika Gabriela Rapoša. Bol neodmysliteľnou osobnosťou bratislavskej, ale aj slovenskej kultúrnej panorámy. Bezprostredne po zápise na právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave sa stal redaktorom Národných novín a neskôr aj Slovenského hlasu. Pričinil sa o formovanie slovenského rozhlasového vysielania. Na prelome 30. a 40. rokov minulého storočia sa ujal rozhlasovej hry. Ako šéf-dramaturg z nej urobil dôležitý prvok rozhlasového programu. Zaslúžil sa o to, aby sa s najlepšími dramatickými dielami stretávali obyvatelia celého Slovenska. Sám si na to spomínal takto.
1: Snažili sme sa získať čo najviacej priestoru i na rozhlasovej hry, lebo Slovensko nebolo zďaleka také zadivadelnené, ako je dnes. A jediný kontakt kultúry divadelnej na vidiek išiel po linke rozhlasu. Iste máte v živej pamäti televízne pondelky bratislavské, ktoré v celoštátnom meradle boli atraktívne. Ale my sme mali zase naše pondelky rovnako atraktívne a v pondelok sa dávali tie najkvalitnejšie hry. To musel byť solo kapor. Zase na druhej strane, v nedeľu po obede sme vysielali pre dedinu. A to som sa presvedčil sám, lebo však chodili sme do terénu, ako sa to hromadne počúvalo. Ako ľudia pri jednom aparáte bolo jednak jeden koniec dediny, pri druhom aparáte druhý koniec dediny. Častokrát tie hry inšpirovali dedinských ochotníkov a spätná väzba vytvárala, že dedinský učiteľ si z rozhlasovej hry zase urobil divadelnú.
2: Rádio Slovakia Internacionál.
0: Známy slovenský spevák Richard Miller oslávil v nedeľu 6. septembra životné jubileum. Slovo má hudobný dramaturg Rado Meša.
3: Slovenský spevák, skladateľ a dnes už legenda nášho showbiznisu Richard Miller včera oslávil 65. narodeniny v plnom nasadení. Po sérii úspešných letných koncertov sa pripravuje na ďalšie špeciálne koncerty. Od polovice septembra až do novembra bude fanúšikom na Slovensku a v Čechách hrať svoje hity a legendárne piesne v akustických úpravách na koncertoch Komorný recitál 2026. Tie sa potom budú prelínať s obľúbeným každoročným turné Vianoce Tour, tentoraz 2026, a budú trvať až do konca roka. Okrem toho intenzívne pracuje aj na novom albume. Je známy tým, že vždy na neokrúhle výročie svojho veku s dvoma rovnakými číslicami vždy nahral album. Podľa všetkých informácií to nebude inak ani teraz. A tak po albumoch 33, 44 a 55 by mal na budúci rok vydať album s názvom 66. K narodeninám mu z Rádia Slovakia International prajeme všetko najlepšie, nech všetky plány a koncerty dopadnú najlepšie ako môžu a čoskoro vám v rubrike Hudobné momentky prinesieme aktuálny rozhovor s Richardom, najmä o jeho prvom albume Bioelektrovízia, ktorý vydal so skupinou Banket pred 40 rokmi v roku 1986. Teraz na jeho oslavu jedno krásne vyznanie lásky pre jeho manželku Vandu, ktoré napísal a nahral na album obnoveného Banketu.

0: Šport.
1: Slovensko bude v roku 2028 jednou z hostiteľských krajín majstrovstiev Európy volejbalistiek. Podrobnosti má Martin Šeďo.
2: Na svoju prvú oficiálnu návštevu Slovenska vo funkcii prezidenta Európskej volejbalovej konfederácie si našiel čas Chorvát Roko Sikirič.
3: It's a really great honor to be...
4: Je pre mňa veľkou cťou byť v Slovenskom olympijskom a športovom dome a oznámiť konanie šampionátu Eurovoli 2028 na Slovensku v krásnych priestoroch olympijskej arény v Šamoríne. Vieme, že slovenský volejbal v sebe spája tradíciu s inováciami. Keď sme s pánom Rojkom diskutovali o možnosti usporiadať turnaj práve tu, okamžite som túto myšlienku privítal, pretože chceme rozvíjať náš šport vo vašej krajine a vieme, aké talenty tu máte. Nadväzujeme na úspešný turnaj z roku 2019 a chceme posunúť Eurovoli 2028 na vyššiu úroveň, a to nie len zo športovej stránky, ale aj v oblasti celkovej atraktivity podujatia.
2: Čo úspešnej kandidatúre predchádzalo, načrtol prezident Slovenskej volejbalovej federácie Marek Rojko.
5: Po majstrovstvách sveta sme sa bavili o tom, že nám skončila nejaká trojica, štvorica tej poslednej úspešnej generácie z domáceho šampionátu, tak sme hľadali ďalšie impulzy pre tú ďalšiu generáciu. Tam niekde vznikla prvá myšlienka, že poďme skúsiť urobiť niečo väčšie, aby sme tej generácii dali zase takú podporu ako investíciu. Sme zistili, že si to teda finančne vieme dovoliť aj preto, lebo existuje dneska fond na podporu športu. Sme dali žiadosť, dostali sme podporu a na základe toho sme potom uzatvárali celý ten proces. My máme podporu celého hnutia, pretože my sme kandidatúru predložili na zasadnutie našej konferencie v Poprade, ktorá jednomyselne schválila kandidatúru.
2: Volejbalové hnutie sa môže oprieť o stabilne poskytovanú podporu Slovenského olympijského a športového výboru, čo potvrdil jeho prezident Anton Siekel.
6: Volejbal je krásny šport, ktorý baví diváka a baví športovcov a vnímame to ako výsledok nášho snaženia poukázať na to, že Slovensko je nielen dobrý hostiteľ, ale je aj výborný organizátor a chcem deklarovať, že podpora je konzistentná, bude pokračovať aj naďalej a veľmi sa teším na tento šampionát. Je to pre nás veľký záväzok.
2: Ambasadorkou budúceho šampionátu je bývalá vynikajúca reprezentantka, 5-násobná volejbalistka roka na Slovensku Jaroslava Adamcová, rodená Pencová.
7: Mne volejbal celkovo extrémne v živote chýba, takže som rada, že aj keď už trošku inými emóciami samozrejme, ale že aspoň v tejto pozícii môžem byť naďalej súčasťou toho volejbalu ako takého. Domáci šampionát 2019 bol pre mňa asi najkrajší zážitok kariére mojej, takže som veľmi rada, že ďalšia generácia volejbalistiek bude mať tú príležitosť zažiť si takýto domáci šampionát. Dievčatá, toto naša nová generácia prichádzajúca, zažije jednu úžasnú akciu a práve tá Európa 2028 bude úplne ideálny čas na to, aby sme zorganizovali a mali opäť takúto skvelú akciu u nás doma.
1: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lučia sa s vami a za pozornosť ďakujú Nikita Chramičov od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
8: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755, Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Martin Haraj.
0: Správy.
1: Prezident hovoril o budúcnosti komunikácie s Ruskom. Slovenská diplomacia odsúdila ruský útok v Kyjeve. Prijatie rozpočtu je podľa premiéra zodpovednosť celej koalície. Spoločne s Ukrajinou by mal Západ posilniť snahy o komunikáciu s Ruskom. Prezident Peter Pellegrini to uviedol v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy. Ako doplnil, dôležitý je dialóg a pokus o diplomatické riešenie. Vojna, ktorú proti Ukrajine vedie Rusko, má podľa hlavy štátu iba diplomatické riešenie. Slovensko vyjadrilo protest voči útokom smerujúcim do blízkosti diplomatickej pôdy alebo civilnej infraštruktúry a vyzvalo Rusko, aby sa zdržalo krokov, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť civilistov. Vyhlásil to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár. Rezort odsúdil ruský útok prúdovým dronom na budovu ukrajinskej bezpečnostnej služby, nachádzajúcej sa nedaleko konzulárneho úseku slovenského veľvyslanectva v Kyjeve. Slovenská diplomácia využíva tieto priestory z bezpečnostných dôvodov v obmedzenej miere a preto sa v nich nikto nenachádzal. Ministerstvo si v tejto súvislosti predvolalo veľvyslanca Ruskej federácie na Slovensku Sergeja Andrejeva. Prijatie štátneho rozpočtu je zodpovednosť celej vládnej koalície, nielen strany Smer SD, ktorá nominovala ministra financií. Nie je preto možné predbiehať sa v navrhovaní nových výdavkov a rušení daní. Vo videu na sociálnej sieti na to poukázal predseda vlády Robert Fico. Slovensko okrem toho podľa premiéra využije svoje právo veta pri schvaľovaní rozpočtu Európskej únie, ak by v ňom bolo zahrnuté zníženie peňazí pre farmárov. Slovenský vynález PM Cardio, založený na báze umelej inteligencie, pomáha lekárom s diagnostikou a starostlivosťou o kardiovaskulárnych pacientov. Od začiatku roka 2025 pomohol identifikovať viac ako 1/4 milióna infarktov. Rezort zdravotníctva plánuje podporiť spoločnosť, ktorá stojí za systémom, 19 miliónmi eur na ďalší výskum a vývoj. Systém získal aj povolenie na uvedenie na americký trh. Vyhlásenie výsledkov testovania 15-ročných žiakov PISA 2025, ktoré sa uskutoční v utorok 8. septembra v Bratislave, je pre Slovensko veľkou prestížou a obrovským uznaním. Uviedol to minister školstva Tomáš Drucker s tým, že pôjde o historicky prvé regionálne predstavenie výsledkov PISA pre krajiny Strednej a Východnej Európy a Strednej Ázie. Na Slovensku sa na jeseň začnú terénne aktivity zamerané na kontrolu a odstránenie inváznych a nepôvodných druhov živočíchov v 13 chránených vtáčich územiach. Projekt Slovenskej ornitologickej spoločnosti BirdLife Slovensko, Slovenskej poľovníckej komory a hlavného mesta Bratislava má pomôcť chrániť populácie vtákov ohrozené šírením inváznych druhov. Zo športu. Slovenská atlétka Ema Zapletalová obsadila druhé miesto v behu na 400 metrov prekážok vo finále Diamantovej ligy. V piatkových pretekoch v Bruseli finišovala v čase 53,10 sekundy a o 900 ju zdolala iba Američanka Kokrelová.
0: Téma dňa.
1: Na Slovensku staviame menej bytov a menej ich aj kolaudujeme. Vyplýva to z najnovších údajov štatistického úradu. Z hľadiska dlhodobého 10-ročného priemeru dokonca od 40 až do 70% v závislosti od kraja. Medzi aprílom až júnom začala výstavba o viac ako 40% menej bytov ako vlani. Podľa odborníka nedokáže realitný trh reagovať dostatočne rýchlo na dopyt a problémom sú aj územné plány či povoľovacie procesy. Pokračuje Soňa Mačo-Rotajovičová.
2: 2395 bytov, toľko sa podľa štatistík na Slovensku začalo stavať v druhom štvrťroku, čo je z dlhodobého hľadiska až o polovicu menej než priemer. Analytička Wood & Company Eva Sadovská vysvetľuje, že jedinou výnimkou bol Banskobystrický kraj.
3: Počet začatých bytov sa medziročne znížil vo všetkých krajoch Slovenska. Najväčší pokles evidoval Bratislavský kraj, a to až o vyše 80%. No a nasledoval Trenčiansky kraj s poklesom počtu začatých bytov o 62%.
2: Prezident Asociácie realitných kancelárií Jan Pálenčar vysvetľuje, že problémom býva často aj územný plán mesta. Napríklad hlavné mesto má málo pozemkov určených na bytovú výstavbu.
4: Máme rôzne územné plány, ktoré hovoria o kombináciách funkcií 70% bývanie, 30% komercia. Čo v danej lokalite, v danom mieste žiadny developer nepostavil, lebo povedzme nie je záujem o komerčné priestory, ale práve by postavil iba byty.
2: Problémom však nie je len výstavba, ale aj dokončenie už začatých projektov. Podľa štatistického úradu sme dokončili najmenej bytov za druhý štvrťrok od začiatku milénia. Až 99% bytov financovali súkromní investori. Hovorkyňa štatistického úradu Jana Morháčová však hovorí, že mnohé tzv. Nájomné byty sú skolaudované ako súkromné.
5: A až následne sú prevedené do vlastníctva napríklad obcí či neziskových organizácií. Podobne nové modely nájomného bývania realizované cez agentúru štátom podporovaného nájomného bývania pracujú s takými riešeniami, že byty budú evidované vo vlastníctve súkromných právnických osôb.
2: Na nízku dostupnosť bývania dlhodobo upozorňujú aj analytici. Napríklad podľa Národnej banky Slovenska by sa problém mohol vyriešiť vyššími daňami z nehnuteľnosti.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Pokračujeme vo vysielaní Krajanského magazínu. Pozdravuje vás Branislav Grman. Stručne z obsahu druhej časti relácie. Navštívime Banický dom v Dobšinej. Zaspomíname si na novinára, prekladateľa a dramaturga Gabriela Rapoša. Hovoriť budeme o životnom jubileu známeho slovenského speváka Richarda Millera. A prezradíme vám, že Slovensko bude v roku 2028 jednou z hostiteľských krajín majstrovstiev Európy volejbalistiek. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Región Gemer prosperoval v minulosti najmä vďaka ťažbe a vďaka baníctvu. No a ešte dnes funguje v meste Dobšiná banícke združenie. Aj to povedal Slavke Ivančovej predseda banického spolku Bratstvo v Dobšinej, ktorého činnosť zaznamenávame už od roku 1683, Michal Neubauer. Odomkol jej banícky dom, aby si spolu prezreli minulosť baníctva v meste.
1: Mne sa páči. Banícky dom sme to nazvali.
2: Keď sem človek, návštevník, vkročí, tak čo mu tu viete ponúknuť a ukázať?
1: No tak vieme tu len ukázať, toto je taký historický baník, ktorý keď je schôdza, tak sa stále zapáli sviečka a keď skončí schôdza, to sfúkne, to je taká tradícia. Je banícke združenie a dobšinské je najstaršie, môžem povedať, že v Európe, pretože od 1683 roku, kedy vzniklo, funguje dodnes. Jedno, aký izmus bol, ale funguje dodnes. Tu máme bratské pokladnice, lebo v podstate bolo to tak, že dospelí boli evanjelici katolíci a potom bola mládež evanjelická katolícka. A každý mali takú ládu a s týmito lopatami sa prijímalo do banického stavu.
2: To sú také väčšie varešky. Áno, príjmete ma?
1: Áno.
2: Ja miešať vareškou viem, ale toto je taká väčšia varecha, dobre, to je taká lopatka. Ale môžem skúsiť odomknúť tú bratskú pokladnicu, lebo to má aj kľúč. Aha, no, peniaze tu nie sú.
1: Tak. Peniaze stále, ale...
2: Tak som dúfala, že tu ešte... A nejaké mince tam sú.
1: Áno.
2: Ale novodobé. Nie sú z roku 1680.
1: Nie. No a to sa zbieralo a z toho v podstate vznikla...
2: Taká prvá sociálna poisťovňa.
1: Toto bola prvá, áno, lebo tu sa pozbieralo v tých predpisoch našich, ktoré tu máme. V roku 1683 sme našli v archíve... A tam je jasne dané, čo, kto, ako má žiť, ako má robiť, ako sa má správať doma, na verejnosti a tak.
2: A koľko má prispievať do pokladnice?
1: Áno.
2: Dobre, a na čo potom slúžili tie vyzbierané peniaze?
1: Keď sa stal úraz, alebo zabilo nejakého baníka, tak s tým sa prispievalo vdove alebo pozostalým.
2: Ale tieto predpisy sú v akom jazyku?
1: To je v nemčine. Samuel Klein to preložil do maďarčiny, potom môj otec to preložili do slovenčiny a mali sme to doma uložené. No a potom sa to vydalo v knihe a ja som tu vydal takú knihu.
2: Pokážete nám ju? Aj vieme z nej niečo prečítať z tých pravidiel?
1: To je preklad, hej? No. Boh ako pán nášho slávneho banického mesta dal vznik nie len požehnaným horám, obchodu so železom, ale aj domácim baníkom a hámorníkom, ktorí sa zo dňa na deň rozmnožujú. To množstvo mladých banských a hámorných robotníkov potrebuje ale aj určité nariadenia, pretože sa často stane, že si povýrazia, oddajú sa lenivosti a nedbalosti tak, že ich samopašnosť nemôžu strpieť ani páni, obchodníci a ostatní robotníci.
0: K najdlhšie fungujúcemu banickému spolku Bratstvo v Dobšinej sa vrátime aj po hudobnom osviežení.

0: Vraciame sa do Dobšinej, kde sú obyvatelia stále pyšní na svojich predkov pracujúcich v baniach. Práve v tomto meste, totiž od roku 1683 až do dnešných dní, pracuje banické združenie. Michal Neubauer, predseda banického spolku Bratstvo v Dobšinej, ukázal Slávke Ivančovej interiér spolku. Zaujali ju tam najskôr rozličné banské lampy. Ako to s nimi bolo v začiatkoch baníctva?
1: Začali najprv tie také olejové lampy. Ste videli v múzeu také, čo volali tzv. Rímske lampy. To je také maličké, tam bol olej a knot bol. Potom boli urobené sviečky z dreva, ľudové to nazývali lajchtar na svetlo, no a toto sa zavesilo a s tým robili. Potom prišli olejové kahance, pozdejšie potom prišli tie karbidové lampy, pretože to bol taký najlepší vymysel, do toho sa dáva karbid, ktorý ešte aj dneska používajú speleologovia a hore sa dala voda a ste si to pustili, horák. A teraz sú, to boli ešte také ťažšie, už teraz sú také, čo si dáte len na čelo a má to svieť. 8 hodín.
2: A poviete nám, čo máte tu v tejto vitríne?
1: Tak tu v tejto vitríne máme také veci, ktoré sa považujú za
2: pýchu baníctva.
1: Také historické, čo sa týka Dobšinej. Tieto podstavce toto robil môj otec. No a tu sú také veci, ako je tento pohár. Tu ešte bol taký baník, to bol ako symbol. Predseda to mal doma, ale také istý baník bol tu. A tu je nápis. Bola to rarita v tom, že baníka pozvali napríklad na mestský úrad, alebo tu mu naliali víno, keď to zavreli a otvorili za chvíľu, tak tento baník to víno vypil. Pohár bol prázdny. No je to chémia, bo stále to vytieklo.
2: Alebo tam je dierka.
3: Toto by ste mi neprečítali, čo tu máte hore?
1: To je banická hymna. Ináč to spievajú v Banskej Štiavnici a ináč tu. Zdarbo chore, smrť nám kynie, šachta volá, kahanu štlie. Smrtonosné živly bane vždy zráňajú naše dlane. Nechcem poklad z čiernej zemi, švárne dievča doluje mi. Už doluje v mojom srdci, milá moja, verný som ti. A ty, dievčatko, nezúfaj, baník mi zomrieť. Nás nechaj, duša sa povzniesie vraj, vraj. Boh zdaru daj, Boh zdaru daj. Toto sa spieva v Štiavnici. A tu bola pesnička, pretože Maďari majú hymnu, ktorá sa spieva, to je ako Sarenče föl, šťastie hore. A Poliaci majú Žinč Bože.
2: Tu už máme teda nejaké podzemné poklady. Vitrína s názvom Azbestové bane Dobšina. Čo sú to za kamene?
1: Tak tu je kameň azbestové bane zo závodu, kde sa spracovával azbest. Toto tu je serpentinit a tu máte azbest. Tak to bol v tých žilách, to sa pomlelo a to sa spracovávalo.
3: Mne sa páči ešte táto príloba, lebo vyzerá tak ako...
1: Korytnačka, volali to korytnačka.
2: Prečo ona má aj vo vnútri nejaké výsledky?
1: Vidíte, ak vyzerá, ne? A korytnačka. Toto tu boli také príloby, ktoré boli kožené, zachránili síce hlavu, ale keď niečo spadlo dole, tak prakticky ste nemali ochranu uši a toho. No tak potom vymysleli tieto, aj voda keď tiekla, tak tu vám to tieklo za krk a tak to predsa len trošku.
2: No a zaujímavé je, že tie korytnačky majú znútra aj nejaké popruhy, a je to také riešené, že keď aj spadla nejaká skala, baníkovina.
1: To ide o to, aby toto ste mala tu na hlave a toto vám trčí ako dážnik. No, to je podstatné. Štrga také, čo padá, tak ide dole.
2: Chráni aj uši, aj krk.
1: Áno.

0: Ania. Na prelome 30. a 40. rokov minulého storočia sa ujal rozhlasovej hry. Ako šéf dramaturg z nej urobil dôležitý prvok rozhlasového programu. Zaslúžil sa o to, aby sa s najlepšími dramatickými dielami stretávali obyvatelia celého Slovenska. Sám si na to spomínal takto.
1: Snažili sme sa získať čo najviacej priestoru i na rozhlasovej hry, lebo Slovensko nebolo zďaleka také zadivadelnené, ako je dnes. A jediný kontakt kultúry divadelnej na vidiek išiel po linke rozhlasu. Iste máte v živej pamäti televízne pondelky bratislavské, ktoré v celoštátnom meradle boli atraktívne. Ale my sme mali zase naše pondelky rovnako atraktívne a v pondelok sa dávali tie najkvalitnejšie hry. To musel byť solo kapor. Zase na druhej strane, v nedeľu po obede sme vysielali pre dedinu. A to som sa presvedčil sám, lebo však chodili sme do terénu, ako sa to hromadne počúvalo. Ako ľudia pri jednom aparáte bolo jednak jeden koniec dediny, pri druhom aparáte druhý koniec dediny. Častokrát tie hry inšpirovali dedinských ochotníkov a spätná väzba vytvárala, že dedinský učiteľ si z rozhlasovej hry zase urobil divadelnú.
2: Rádio Slovakia Internacionál.
0: Známy slovenský spevák Richard Miller oslávil v nedeľu 6. septembra životné jubileum. Slovo má hudobný dramaturg Rado Meša.
3: Slovenský spevák, skladateľ a dnes už legenda nášho showbiznisu Richard Miller včera oslávil 65. narodeniny v plnom nasadení. Po sérii úspešných letných koncertov sa pripravuje na ďalšie špeciálne koncerty. Od polovice septembra až do novembra bude fanúšikom na Slovensku a v Čechách hrať svoje hity a legendárne piesne v akustických úpravách na koncertoch Komorný recitál 2026. Tie sa potom budú prelínať s obľúbeným každoročným turné Vianoce Tour, tentoraz 2026, a budú trvať až do konca roka. Okrem toho intenzívne pracuje aj na novom albume. Je známy tým, že vždy na neokrúhle výročie svojho veku s dvoma rovnakými číslicami vždy nahral album. Podľa všetkých informácií to nebude inak ani teraz. A tak po albumoch 33, 44 a 55 by mal na budúci rok vydať album s názvom 66. K narodeninám mu z Rádia Slovakia International prajeme všetko najlepšie, nech všetky plány a koncerty dopadnú najlepšie ako môžu a čoskoro vám v rubrike Hudobné momentky prinesieme aktuálny rozhovor s Richardom, najmä o jeho prvom albume Bioelektrovízia, ktorý vydal so skupinou Banket pred 40 rokmi v roku 1986. Teraz na jeho oslavu jedno krásne vyznanie lásky pre jeho manželku Vandu, ktoré napísal a nahral na album obnoveného Banketu Slovenská strela. Skladba má názov Zub času.

0: сна.
1: Šport. Slovensko bude v roku 2028 jednou z hostiteľských krajín majstrovstiev Európy volejbalistiek. Podrobnosti má Martin Šeďo.
2: Na svoju prvú oficiálnu návštevu Slovenska vo funkcii prezidenta Európskej volejbalovej konfederácie si našiel čas Chorvát Roko Sikirič.
3: It's a really great honor to be...
4: Je pre mňa veľkou cťou byť v Slovenskom olympijskom a športovom dome a oznámiť konanie šampionátu Eurovoli 2028 na Slovensku v krásnych priestoroch olympijskej arény v Šamoríne. Vieme, že slovenský volejbal v sebe spája tradíciu s inováciami. Keď sme s pánom Rojkom diskutovali o možnosti usporiadať turnaj práve tu, okamžite som túto myšlienku privítal, pretože chceme rozvíjať náš šport vo vašej krajine a vieme, aké talenty tu máte. Nadväzujeme na úspešný turnaj z roku 2019 a chceme posunúť Eurovoli 2028 na vyššiu úroveň, a to nie len zo športovej stránky, ale aj v oblasti celkovej atraktivity podujatia.
2: Čo úspešnej kandidatúre predchádzalo, načrtol prezident Slovenskej volejbalovej federácie Marek Rojko.
5: Po majstrovstvách sveta sme sa bavili o tom, že nám skončila nejaká trojica, štvorica tej poslednej úspešnej generácie z domáceho šampionátu, tak sme hľadali ďalšie impulzy pre tú ďalšiu generáciu. Tam niekde vznikla prvá myšlienka, že poďme skúsiť urobiť niečo väčšie, aby sme tej generácii dali zase takú podporu ako investíciu. Sme zistili, že si to teda finančne vieme dovoliť aj preto, lebo existuje dneska fond na podporu športu. Sme dali žiadosť, dostali sme podporu a na základe toho sme potom uzatvárali celý ten proces. My máme podporu celého hnutia, pretože my sme kandidatúru predložili na zasadnutie našej konferencie v Poprade, ktorá jednomyselne schválila kandidatúru.
2: Volejbalové hnutie sa môže oprieť o stabilne poskytovanú podporu Slovenského olympijského a športového výboru, čo potvrdil jeho prezident Anton Siekel.
6: Volejbal je krásny šport, ktorý baví diváka a baví športovcov a vnímame to ako výsledok nášho snaženia poukázať na to, že Slovensko je nielen dobrý hostiteľ, ale je aj výborný organizátor a chcem deklarovať, že podpora je konzistentná, bude pokračovať aj naďalej a veľmi sa teším na tento šampionát. Je to pre nás veľký záväzok.
2: Ambasadorkou budúceho šampionátu je bývalá vynikajúca reprezentantka, 5-násobná volejbalistka roka na Slovensku Jaroslava Adamcová, rodená Pencová.
7: Mne volejbal celkovo extrémne v živote chýba, takže som rada, že aj keď už trošku inými emóciami samozrejme, ale že aspoň v tejto pozícii môžem byť naďalej súčasťou toho volejbalu ako takého. Domáci šampionát 2019 bol pre mňa asi najkrajší zážitok kariére mojej, takže som veľmi rada, že ďalšia generácia volejbalistiek bude mať tú príležitosť zažiť si takýto domáci šampionát. Dievčatá, a toto naša nová generácia prichádzajúca, zažije jednu úžasnú akciu a práve tá Európa 2028 bude úplne ideálny čas na to, aby sme zorganizovali a mali opäť takúto skvelú akciu u nás doma.
1: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lučia sa s vami a za pozornosť ďakujú Nikita Chramičov od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
8: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Martin Haraj.
0: Správy.
1: Prezident hovoril o budúcnosti komunikácie s Ruskom. Slovenská diplomacia odsúdila ruský útok v Kyjeve. Prijatie rozpočtu je podľa premiéra zodpovednosť celej koalície. Spoločne s Ukrajinou by mal Západ posilniť snahy o komunikáciu s Ruskom. Prezident Peter Pellegrini to uviedol v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy. Ako doplnil, dôležitý je dialóg a pokus o diplomatické riešenie. Vojna, ktorú proti Ukrajine vedie Rusko, má podľa hlavy štátu iba diplomatické riešenie. Slovensko vyjadrilo protest voči útokom smerujúcim do blízkosti diplomatickej pôdy alebo civilnej infraštruktúry a vyzvalo Rusko, aby sa zdržalo krokov, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť civilistov. Vyhlásil to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár. Rezort odsúdil ruský útok prúdovým dronom na budovu ukrajinskej bezpečnostnej služby, nachádzajúcej sa nedaleko konzulárneho úseku slovenského veľvyslanectva v Kyjeve. Slovenská diplomacia využíva tieto priestory z bezpečnostných dôvodov v obmedzenej miere a preto sa v nich nikto nenachádzal. Ministerstvo si v tejto súvislosti predvolalo veľvyslanca Ruskej federácie na Slovensku Sergeja Andrejeva. Prijatie štátneho rozpočtu je zodpovednosť celej vládnej koalície, nielen strany Smer SD, ktorá nominovala ministra financií. Nie je preto možné predbiehať sa v navrhovaní nových výdavkov a rušení daní. Vo videu na sociálnej sieti na to poukázal predseda vlády Robert Fico. Slovensko okrem toho podľa premiéra využije svoje právo veta pri schvaľovaní rozpočtu Európskej únie, ak by v ňom bolo zahrnuté zníženie peňazí pre farmárov. Slovenský vynález PM Cardio, založený na báze umelej inteligencie, pomáha lekárom s diagnostikou a starostlivosťou o kardiovaskulárnych pacientov. Od začiatku roka 2025 pomohol identifikovať viac ako 1/4 milióna infarktov. Rezort zdravotníctva plánuje podporiť spoločnosť, ktorá stojí za systémom, 19 miliónmi eur na ďalší výskum a vývoj. Systém získal aj povolenie na uvedenie na americký trh. Vyhlásenie výsledkov testovania 15-ročných žiakov PISA 2025, ktoré sa uskutoční v utorok 8. septembra v Bratislave, je pre Slovensko veľkou prestížou a obrovským uznaním. Uviedol to minister školstva Tomáš Drucker s tým, že pôjde o historicky prvé regionálne predstavenie výsledkov PISA pre krajiny Strednej a Východnej Európy a Strednej Ázie. Na Slovensku sa na jeseň začnú terénne aktivity zamerané na kontrolu a odstránenie inváznych a nepôvodných druhov živočíchov v 13 chránených vtáčich územiach. Projekt Slovenskej ornitologickej spoločnosti BirdLife Slovensko, Slovenskej poľovníckej komory a hlavného mesta Bratislava má pomôcť chrániť populácie vtákov ohrozené šírením inváznych druhov. Zo športu. Slovenská atlétka Ema Zapletalová obsadila druhé miesto v behu na 400 metrov prekážok vo finále Diamantovej ligy. V piatkových pretekoch v Bruseli finišovala v čase 53,10 sekundy a o 900 ju zdolala iba Američanka Kokrelová.
0: Téma dňa.
1: Na Slovensku staviame menej bytov a menej ich aj kolaudujeme. Vyplýva to z najnovších údajov štatistického úradu. Z hľadiska dlhodobého 10-ročného priemeru dokonca od 40 až do 70% v závislosti od kraja. Medzi aprílom až júnom začala výstavba o viac ako 40% menej bytov ako v lani. Podľa odborníka nedokáže realitný trh reagovať dostatočne rýchlo na dopyt a problémom sú aj územné plány či povoľovacie procesy. Pokračuje Soňa Mačo-Rotajovičová.
2: 2395 bytov, toľko sa podľa štatistík na Slovensku začalo stavať v druhom štvrťroku, čo je z dlhodobého hľadiska až o polovicu menej než priemer. Analytička Wood & Company Eva Sadovská vysvetľuje, že jedinou výnimkou bol Banskobystrický kraj.
3: Počet začatých bytov sa medziročne znížil vo všetkých krajoch Slovenska. Najväčší pokles evidoval Bratislavský kraj, a to až o vyše 80%. No a nasledoval Trenčiansky kraj s poklesom počtu začatých bytov o 62%.
2: Prezident Asociácie realitných kancelárií Jan Pálenčar vysvetľuje, že problémom býva často aj územný plán mesta. Napríklad hlavné mesto má málo pozemkov určených na bytovú výstavbu.
4: Máme rôzne územné plány, ktoré hovoria o kombináciách funkcií 70% bývanie, 30% komercia, čo v danej lokalite, v danom mieste žiadny developer nepostavil, lebo povedzme nie je záujem o komerčné priestory, ale práve by postavil iba byty.
2: Problémom však nie je len výstavba, ale aj dokončenie už začatých projektov. Podľa štatistického úradu sme dokončili najmenej bytov za druhý štvrťrok od začiatku milénia. Až 99% bytov financovali súkromní investori. Hovorkyňa štatistického úradu Jana Morháčová však hovorí, že mnohé tzv. Nájomné byty sú skolaudované ako súkromné.
5: A až následne sú prevedené do vlastníctva napríklad obcí či neziskových organizácií. Podobne nové modely nájomného bývania realizované cez agentúru štátom podporovaného nájomného bývania pracujú s takými riešeniami, že byty budú evidované vo vlastníctve súkromných právnických osôb.
2: Na nízku dostupnosť bývania dlhodobo upozorňujú aj analytici. Napríklad podľa Národnej banky Slovenska by sa problém mohol vyriešiť vyššími daňami z nehnuteľnosti.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Pokračujeme vo vysielaní Krajanského magazínu. Pozdravuje vás Branislav Grman. Stručne z obsahu druhej časti relácie. Navštívime Banický dom v Dobšinej. Zaspomíname si na novinára, prekladateľa a dramaturga Gabriela Rapoša. Hovoriť budeme o životnom jubileu známeho slovenského speváka Richarda Millera. A prezradíme vám, že Slovensko bude v roku 2028 jednou z hostiteľských krajín majstrovstiev Európy volejbalistiek. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Región Gemer prosperoval v minulosti najmä vďaka ťažbe a vďaka baníctvu. No a ešte dnes funguje v meste Dobšiná banícke združenie. Aj to povedal Slavke Ivančovej predseda banického spolku Bratstvo v Dobšinej, ktorého činnosť zaznamenávame už od roku 1683, Michal Neubauer. Odomkol jej banícky dom, aby si spoluprezreli minulosť baníctva v meste.
1: Mne sa páči. Banícky dom sme to nazvali.
2: Keď sem človek, návštevník, vkročí, tak čo mu tu viete ponúknuť a ukázať?
1: No tak vieme tu len ukázať, toto je taký historický baník, ktorý keď je schôdza, tak sa stále zapáli sviečka a keď skončí schôdza, to sfúkne, to je taká tradícia. Tie banícke združenia dobšinské je najstaršie, môžem povedať, že v Európe, pretože od 1683 roku, kedy vzniklo, funguje dodnes. Jedno, aký izmus bol, ale funguje dodnes. Tu máme bratské pokladnice, alebo v podstate bolo to tak, že dospelí boli evanjelici katolíci a potom bola mládež evanjelická katolícka a každý mali takú ládu a s týmito lopatami sa prijímalo do banického stavu.
2: To sú také väčšie varešky. Áno, príjmete ma?
1: Áno.
2: Ja miešať vareškou viem, ale toto je taká väčšia varecha, dobre? To je taká lopatka, ale môžem skúsiť odomknúť tú bratskú pokladnicu, lebo to má aj kľúč. Aha, no peniaze tu nie sú.
1: Tak. Peniaze stále, ale...
2: Tak som dúfala, že tu ešte... A nejaké mince tam sú.
1: Áno.
2: Ale novodobé. Nie sú z roku 1680.
1: Nie. No a to sa zbieralo a z toho v podstate vznikla...
2: Taká prvá sociálna poisťovňa.
1: Toto bola prvá, áno, lebo tu sa pozbieralo v tých predpisoch našich, ktoré tu máme. V roku 1683 sme našli v archíve. A tam je jasne dané, čo, kto, ako má žiť, ako má robiť, ako sa má správať doma, na verejnosti a tak.
2: A koľko má prispievať do pokladnice?
1: Áno.
2: Dobre, a na čo potom slúžili tie vyzbierané peniaze?
1: Keď sa stal úraz, alebo zabilo nejakého baníka, tak s tým sa prispievalo vdove alebo pozostalým.
2: Ale tieto predpisy sú v akom jazyku?
1: To je v nemčine. Samuel Klein to preložil do maďarčiny, potom môj otec to preložili do slovenčiny a mali sme to doma uložené. No a potom sa to vydalo v knihe a ja som tu vydal takú knihu.
2: Ukážete nám ju? Aj vieme z nej niečo prečítať z tých pravidiel?
1: To je preklad, hej? No, Boh ako pán nášho slávneho banického mesta dal vznik nie len požehnaným horám, obchodu so železom, ale aj domácim baníkom a hámorníkom, ktorí sa zo dňa na deň rozmnožujú. To množstvo mladých banských a hámorných robotníkov potrebuje ale aj určité nariadenia, pretože sa často stane, že si povyrazia, oddajú sa lenivosti a nedbalosti tak, že ich samopašnosť nemôžu strpieť ani páni, obchodníci a ostatní robotníci.
0: K najdlhšie fungujúcemu banickému spolku Bratstvo v Dobšinej sa vrátime aj po hudobnom osviežení.

0: Vraciame sa do Dobšinej, kde sú obyvatelia stále pyšní na svojich predkov pracujúcich v baniach. Práve v tomto meste, totiž od roku 1683 až do dnešných dní, pracuje banické združenie. Michal Neubauer, predseda banického spolku Bratstvo v Dobšinej, ukázal Slávke Ivančovej interiér spolku. Zaujali ju tam najskôr rozličné banské lampy. Ako to s nimi bolo v začiatkoch baníctva?
1: Začali najprv tie také olejové lampy. Ste videli v múzeu také, čo volali tzv. Rímske lampy. To je také maličké, tam bol olej a knot bol. Potom boli urobené sviečky z dreva, ľudové to nazývali lajchtar na svetlo, no a toto sa zavesilo a s tým robili. Potom prišli olejové kahance, pozdejšie potom prišli tie karbidové lampy, pretože to bol taký najlepší vymysel, do toho sa dáva karbid, ktorý ešte aj dneska používajú speleologovia. A hore sa dala voda a ste si to pustili, horák. A teraz sú, to boli ešte také ťažšie, už teraz sú také, čo si dáte len na čelo a má to svieť. 8 hodín.
2: A poviete nám, čo máte tu v tejto vitríne?
1: Tak tu v tejto vitríne máme také veci, ktoré sa považujú za
2: pýchu baníctva.
1: Také historické, čo sa týka Dobšinej. Tieto podstavce toto robil môj otec. No a tu sú také veci, ako je tento pohár. Tu ešte bol taký baník, to bol ako symbol. Predseda to mal doma, ale také istý baník bol tu. A tu je nápis. Bola to rarita v tom, že baníka pozvali napríklad na mestský úrad, alebo tu mu naliali víno, keď to zavreli a otvorili za chvíľu, tak tento baník to víno vypil. Pohár bol prázdny. No je to chémia, bo stále to vytieklo.
2: Alebo tam je dierka.
3: Toto by ste mi neprečítali, čo tu máte hore?
1: To je banická hymna. Ináč to spievajú v Banskej Štiavnici a ináč tu. Zdarbo chore, smrť nám kynie, šachta volá, kahanu štlie. Smrtonosné živly bane, vždy zráňajú naše dlane. Nechcem poklad z čiernej zemi, švárne dievča doluje mi. Už doluje v mojom srdci, milá moja, verný som ti. A ty, dievčatko, nezúfaj, baník mi zomrieť. Nás nechaj, duša sa povzniesie vraj, vraj. Boh zdaru daj, Boh zdaru daj. Toto sa spieva v Štiavnici. A tu bola pesnička, pretože Maďari majú hymnu, ktorá sa spieva, to je ako Sarenče föl, šťastie hore. A Poliaci majú Žinč Bože.
2: Tu už máme teda nejaké podzemné poklady. Vitrina s názvom Azbestové bane Dobšina. Čo sú to za kamene?
1: Tak tu je kameň azbestovej bane zo závodu, kde sa spracovával azbest. Toto tu je serpentinit a tu máte azbest. Tak to bol v tých žilách, to sa pomlelo a to sa spracovávalo.
2: Mne sa páči ešte táto príloba, lebo vyzerá tak ako...
1: Korytnačka, volali to korytnačka.
2: Prečo ona má aj vo vnútri nejaké výsledky?
1: Tak vidíte, ak vyzerá, ne? A korytnačka. Toto tu boli také príloby, ktoré boli kožené, zachránili síce hlavu, ale keď niečo spadlo dole, tak prakticky ste nemali ochranu uši a toho. No tak potom vymysleli tieto, aj voda keď tiekla, tak tu vám to tieklo za krk, tak to predsa len trošku.
2: No len zaujímavé je, že tie korytnačky majú vnútra aj nejaké popruhy a je to tak riešené, že keď aj spadla nejaká skala baníkovina.
1: To ide o to, aby toto ste mala tu na hlave a toto vám trčí ako dážnik. No, to je podstatné. Štrga také, čo padá, tak ide dole.
2: Chráni aj uši, aj krk.
1: Áno.

0: týchto dňoch uplynulo 32 rokov od úmrtia novinára, prekladateľa, dramaturga a divadelného kritika Gabriela Rapoša. Bol neodmysliteľnou osobnosťou bratislavskej, ale aj slovenskej kultúrnej panorámy. Bezprostredne po zápise na právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave sa stal redaktorom Národných novín a neskôr aj Slovenského hlasu. Pričinil sa o formovanie slovenského rozhlasového vysielania. Na prelome 30. a 40. rokov minulého storočia sa ujal rozhlasovej hry. Ako šéf dramaturg z nej urobil dôležitý prvok rozhlasového programu. Zaslúžil sa o to, aby sa s najlepšími dramatickými dielami stretávali obyvatelia celého Slovenska. Sám si na to spomínal takto.
1: Snažili sme sa získať čo najviacej priestoru i na rozhlasovej hry, lebo Slovensko nebolo zďaleka také zadivadelnené, ako je dnes. A jediný kontakt kultúry divadelnej na vidiek išiel po linke rozhlasu. Iste máte v živej pamäti televízne pondelky bratislavské, ktoré v celoštátnom meradle boli atraktívne. Ale my sme mali zase naše pondelky rovnako atraktívne a v pondelok sa dávali tie najkvalitnejšie hry. To musel byť solo kapor. Zase na druhej strane, v nedeľu po obede sme vysielali pre dedinu. A to som sa presvedčil sám, lebo však chodili sme do terénu, ako sa to hromadne počúvalo. Ako ľudia pri jednom aparáte bolo jednak jeden koniec dediny, pri druhom aparáte druhý koniec dediny. Častokrát tie hry inšpirovali dedinských ochotníkov a spätná väzba vytvárala, že dedinský učiteľ si z rozhlasovej hry zase urobil divadelnú.

a legendárne piesne v akustických úpravách na koncertoch Komorný recitál 2026. Tie sa potom budú prelínať s obľúbeným každoročným turné Vianoce Tour, tentoraz 2026, a budú trvať až do konca roka. Okrem toho intenzívne pracuje aj na novom albume. Je známy tým, že vždy na neokrúhle výročie svojho veku s dvoma rovnakými číslicami vždy nahral album. Podľa všetkých informácií to nebude inak ani teraz. A tak po albumoch 33, 44 a 55 by mal na budúci rok vydať album s názvom 66. K narodeninám mu z Rádia Slovakia International prajeme všetko najlepšie, nech všetky plány a koncerty dopadnú najlepšie ako môžu a čoskoro vám v rubrike Hudobné momentky prinesieme aktuálny rozhovor s Richardom, najmä o jeho prvom albume Bioelektrovízia, ktorý vydal so skupinou Banket pred 40 rokmi v roku 1986. Teraz na jeho oslavu jedno krásne vyznanie lásky pre jeho manželku Vandu, ktoré napísal a nahral na album obnoveného Banketu Slovenská strela. Skladba má názov Zub času. Krásne.

0: Šport.
1: Slovensko bude v roku 2028 jednou z hostiteľských krajín majstrovstiev Európy volejbalistiek. Podrobnosti má Martin Šeďo.
2: Na svoju prvú oficiálnu návštevu Slovenska vo funkcii prezidenta Európskej volejbalovej konfederácie si našiel čas Chorvát Roko Sikirič.
3: It's a really great honor to be...
4: Je pre mňa veľkou cťou byť v Slovenskom olympijskom a športovom dome a oznámiť konanie šampionátu Eurovoli 2028 na Slovensku v krásnych priestoroch olympijskej arény v Šamoríne. Vieme, že slovenský volejbal v sebe spája tradíciu s inováciami. Keď sme s pánom Rojkom diskutovali o možnosti usporiadať turnaj práve tu, okamžite som túto myšlienku privítal, pretože chceme rozvíjať náš šport vo vašej krajine a vieme, aké talenty tu máte. Nadväzujeme na úspešný turnaj z roku 2019 a chceme posunúť Eurovoli 2028 na vyššiu úroveň, a to nie len zo športovej stránky, ale aj v oblasti celkovej atraktivity podujatia.
2: Čo úspešnej kandidatúre predchádzalo, načrtol prezident Slovenskej volejbalovej federácie Marek Rojko.
5: Po majstrovstvách sveta sme sa bavili o tom, že nám skončila nejaká trojica, štvorica tej poslednej úspešnej generácie z domáceho šampionátu, tak sme hľadali ďalšie impulzy pre tú ďalšiu generáciu. Tam niekde vznikla prvá myšlienka, že poďme skúsiť urobiť niečo väčšie, aby sme tej generácii dali zase takú podporu ako investíciu. Sme zistili, že si to teda finančne vieme dovoliť aj preto, lebo existuje dneska fond na podporu športu. Sme dali žiadosť, dostali sme podporu a na základe toho sme potom uzatvárali celý ten proces. My máme podporu celého hnutia, pretože my sme kandidatúru predložili na zasadnutie našej konferencie v Poprade, ktorá jednomyselne schválila.

0: na kandidatúru.
1: Volejbalové hnutie sa môže oprieť o stabilne poskytovanú podporu Slovenského olympijského a športového výboru, čo potvrdil jeho prezident Anton Siekel.
2: Volejbal je krásny šport, ktorý baví diváka a baví športovcov a vnímame to ako výsledok nášho snaženia poukázať na to, že Slovensko je nielen dobrý hostiteľ, ale je aj výborný organizátor a chcem deklarovať, že podpora je konzistentná, bude pokračovať aj naďalej a veľmi sa teším na tento šampionát. Je to pre nás veľký záväzok.
1: Ambasadorkou budúceho šampionátu je bývalá vynikajúca reprezentantka, 5-násobná volejbalistka roka na Slovensku Jaroslava Adamcová, rodená Pencová.
3: Mne volejbal celkovo extrémne v živote chýba, takže som rada, že aj keď už trošku inými emóciami samozrejme, ale že aspoň v tejto pozícii môžem byť naďalej súčasťou toho volejbalu ako takého. Domáci šampionát 2019 bol pre mňa asi najkrajší zážitok kariéry mojej, takže som veľmi rada, že ďalšia generácia volejbalistiek bude mať tú príležitosť zažiť si takýto domáci šampionát. Dievčatá a táto naša nová generácia prichádzajúca zažije jednu úžasnú akciu a práve tá Európa 2028 bude úplne ideálny čas na to, aby sme zorganizovali a mali opäť takúto skvelú akciu u nás doma.
4: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lučia sa s vami a za pozornosť ďakujú Nikita Chramičov od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
5: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Reakcie na výsledok regionálnych volieb v Nemecku. Slovensko a Poľsko chcú nadviazať spoluprácu v obrane. Podpis hostiteľskej dohody so stálym arbitrážnym dvorom. A teraz správy podrobnejšie. Na víťazstvo pravicovo-extrémistickej strany AfD v regionálnych voľbách v Nemecku reagovali aj politici na Slovensku. Premiér Robert Fico to považuje za suverénne rozhodnutie voličov v suverénnej krajine, ktoré netreba komentovať ako koniec demokracie alebo niečo hrôzostrašné. Predseda opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka hovorí o výstražnom znamení pre Európu. Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora neočakáva, že výsledok volieb bude mať vplyv na vzájomný obchod alebo na investičné prostredie pre nemecké spoločnosti pôsobiace na Slovensku. Slovensko a Poľsko podpísali v Novej Debe v Podkarpatskom vojvodstve list o zámere nadviazať bilaterálnu spoluprácu v rámci nástroja SAFE, ktorý má určiť ďalšie smerovanie v oblasti bezpečnosti a obranného priemyslu. Za slovenskú stranu ho podpísal minister obrany Robert Kaliňák a za poľskú minister obrany Vladislav Košiniak-Kamiš. Kooperácia sa týka dvoch oblastí – munície a programu zameraného na obranu proti dronom. Poľský minister vyzdvihol slovenské výrobné kapacity, skúsenosti a know-how v oblasti výroby munície. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár podpísal hostiteľskú dohodu medzi Slovenskou republikou a stálym arbitrážnym dvorom so sídlom v Hágu s jeho generálnym tajomníkom Marcinom Čepelákom. Uzavretie dohody, ktorej podpis koncom augusta schválila vláda, prehlbí doterajšiu spoluprácu a potvrdzuje podporu Slovenskej republiky medzinárodnému právu a mierovému riešeniu sporov. Dohoda vytvorí právny rámec pre prípadné arbitrážne, mediačné, zmierovacie a obdobné konania, vedené stálym arbitrážnym dvorom na území Slovenska. Prepojeniu priemyslu, energetiky a nových technológií sa venovalo stretnutie hospodárskych výborov parlamentov krajín Vyšehradskej štvorky v Košiciach. Zástupcovia Slovenska, Česká, Poľská a Maďarska sa zhodli, že ako krajiny majú silnú priemyselnú základňu a ak chcú zostať konkurencieschopné, musia tieto silné stránky čoraz viac prepájať s výskumom, inováciami, digitalizáciou a umelou inteligenciou. Na európskej úrovni chcú krajiny V4 užšie koordinovať svoje postoje, aby boli pri tvorbe európskych politík v oblasti umelej inteligencie a konkurencieschopnosti zohľadnené aj potreby a špecifiká nášho regiónu. Slovenská pošta otvorila v galérii poštových známok na námestí SMP v Bratislave výstavu osobnosti na poštových známkach. Nová expozícia má ukázať, že známka nie je iba prostriedkom na úhradu poštovného, ale aj malým umeleckým dielom, historickým dokumentom a príbehom človeka, ktorý na svete zanechal výraznú stopu. Verejnosť si ju môže pozrieť do 3. decembra. Výstava predstavuje výber známok, ktoré Slovenská pošta vydala v rokoch 1993 až 2025. Zo športu. Futbalisti Slovana Bratislava odcestovali do Paríža, kde v stredu večer odštartujú účinkovanie v hlavnej časti Ligy majstrov. O 21. hodine nastúpia v Parku princov proti najlepšiemu týmu sveta, Parížu Saint-Germain, ktorý vyhral posledné dva ročníky milionárskej súťaže.
0: Téma dňa.
1: Umelá inteligencia dokáže lekárom pomôcť odhaliť infarkt skôr a efektívnejšie. Riešenie vyvinuli na Slovensku. Niektoré srdcovo-cievne ústavy ho využívajú už dnes. Po novom by sa novinka mala dostať aj do záchraniek. Technológiu zároveň plánujú prevziať v zahraničí. Dostane sa napríklad na americký trh. Pokračuje Kristýna Babicová.
2: Lekári dnes infarkt dokážu veľmi účinne liečiť. Kľúčová však ešte stále zostáva jeho včasná diagnostika. Tepna, ktorá srdce zásobuje okysličenou krvou, sa náhle uzavrie a srdcový sval začne rýchlo odumierať. Odborníci situáciu dokážu zvrátiť, najskôr však musia vedieť, že pacient daný postup potrebuje. Vysvetľuje riaditeľ startupu Powerful Medical Martin Herman a doplňa, že im v tom ponovom pomôže umelá inteligencia.
3: Princípu používania pritom je veľmi jednoduchý. Pacient s bolesťou na hrudníku si zavolá sanitku, záchranári okamžite pacientovi urobia EKG, odfotia ho do PM Cardio aplikácie alebo zmačknú tlačítko na stroj a PM Cardio EKG okamžite vyhodnoť. Ak rozpozná infarkt, výsledok sa okamžite odošle do príslušného kardiocentra a odborníci tak môžu začať pripravovať liečbu ešte pred príchodom pacienta do nemocnice.
2: V Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb riešenie už využívajú. Generálny riaditeľ Monžim Soli víta najmä to, že sa má dostať aj do záchraniek.
4: V niektorých prípadoch príde sanitka k pacientovi, zoberie pacienta na urgentný príjem, tam sa urobia určité vyšetrenia, až potom sa zistí, že to je infarkt. Až následne sa presunie do kardiocentra.
2: Ak záchranárom pri diagnostike pomôže umelá inteligencia, proces sa urýchli a práve čas je rozhodujúci. Generálny riaditeľ Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb Štefan Lukačín.
5: Čím skôr sa dostane pacient do kardiostavu, tým viac vieme zachrániť tú časť toho srdcového svalu, tzv. Myokard.
2: Prednostka kardiologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského Eva Gonsalvešová zároveň pacientov ubezpečila.
6: Niekto sa možno bude báť, že je to nejaká AI, ktorá bude rozhodovať. Vyvinul to človek, preto aby sa lekár, tiež človek, mohol efektívnejšie a rýchlejšie rozhodovať.
2: Minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD spoločnosti, ktorá za projektom stojí, venoval 19 miliónov eur na ďalší vývoj.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
7: Po spravodajskom bloku si predstavíme výpočty, za ktorými stoja aj slovenskí vedci. Týka sa vplyvu vesmírnych zrkadiel na svetelné podmienky v nočnej atmosfére. Štúdiu zverejnil prestížny časopis The Astrophysical Journal Letters.
8: Sa nám podarilo vyriešiť problém prenosu žiarenia v atmosfére, kde zdroj žiarenia nie je na povrchu Zeme, ale kde je zdroj žiarenia na hornej hranici atmosféry.
7: Potom sa s nami preveziete na bicykloch po okolí Podhajskej a zastavíme sa pri zaniknutých sakrálnych pamiatkách.
9: Fascinujúce je to, že po 500 rokoch sa nájdú stratené usadlosti, ktoré už ostali len v chotárnych názvom.
7: A na záver si povieme o slam poetry v slovenských podmienkach.
10: Je na Slovensku stále viac a viac prerážajúci performatívny žáner autorskej poezie, kedy sa performer snaží ten svoj autorský text podať expresívne.
7: Od mikrofónu vás srdečne pozdravuje Martin Haraj.
0: Pod lupou.
7: Americká firma Reflect Orbital chce pomocou satelitov so zrkadlami odrážať slnečné svetlo z obežnej dráhy späť na Zem. Pilotný satelit so zrkadlom s rozmermi 18x18 metrov dostal už v júli povolenie od amerického regulátora FCC. Vydali ho však bez posúdenia vplyvov na životné prostredie. Chýbal fyzikálny opis toho, ako vesmírne zrkadlá na nízkej obežnej dráhe Zeme ovplyvnia svetelné podmienky v nočnej atmosfére. Vedci zo Slovenskej akadémie vied, Univerzity Komenského a amerického Princetonu teraz vypočítali, čo takéto svietenie urobí s nočnou oblohou. Použili na to model MSOS, vyvinutý v Sauke. Dokáže vypočítať rozptýlené svetlo v ľubovoľnom bode priestoru. Viac povie vedec Miroslav Kocifaj z Ústavu stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied v rozhovore s Kerstin Jakubík.
11: Ste členom medzinárodného vedeckého tímu, v ktorom ste ako prvý na svete opísali, čo urobí svetlo z plánovaných orbitálnych zrkadiel v zemskej atmosfére. Čo sa vám v tomto smere podarilo?
8: To osvetľovanie povrchu Zeme zrkadlami v noci, ako to nie je nová téma, tomuto sa už začali venovať aj v minulosti, alebo aspoň také návrhy padli, ale nikdy neprišlo k realizáciu v takom rozsahu, ako sa to plánuje teraz. Sú predpoklady, že to môže ovplyvniť výrazne svetelné znečistenie v atmosfére, tak bol veľký tlak na to, aby sa nejako kvantifikoval rozsah svetelného smogu, ktorý to môže priniesť. No a je viacero pracovísk, ktoré sa venujú tejto oblasti, avšak riešeniu prenosu žiarenia, čo je vlastne fyzikálny problém za tým skrytý, sa venuje len pár pracovísk a my sme asi jediné pracovisko, ktoré vlastne bolo schopné zareagovať na tento dopyt, pretože máme veľké skúsenosti aj vo fyzike, aj v programovaní, aj v interpretácii tých samotných výsledkov. No a teda sa nám podarilo vyriešiť problém prenosu žiarenia v atmosfére, kde zdroj žiarenia nie je na povrchu Zeme, ako sú typické zdroje svetelného znečistenia, teda mesta alebo rôzne priemyselné komplexy, ale kde je zdroj žiarenia na hornej hranici atmosféry. A problém s týmto zdrojom je ešte ten, že to není ako mnohosmerový zdroj, teda že vyžaruje do všetkých smerov, ale zrkadlo presmerováva slnečné žiarenie na povrch Zeme a v úzkom zväzku. Čiže to samotné riešenie malo isté obmedzenia, ktoré nebolo jednoduché zvládnuť.
11: Už predtým ste mali vypracované nejaké riešenia pre zdroje na povrchu Zeme. Spolupracovali ste s čínskymi vedcami, ktorých zaujímalo, koľko žiarenia zachytí satelit. Takže k aktuálnemu riešeniu ste prispeli pomerne rýchlo.
8: Americký regulátor sa chystá schváliť povolenie pre takéto zrkadlá. A to bolo asi týždeň predtým, takže to sa stihnúť nedalo samozrejme. Medzi týmto povolenie padlo, ale zatiaľ myslím, že len pre vypustenie jedného skúšobného zrkadla, ak sa nemýlim. Ale stihli sme to spraviť asi tak do mesiaca. A v podstate sme na tom pracovali s kolegom Františkom Kundracíkom z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky. A teda podarilo sa nám to spraviť včas. Myslím, že to ešte prišlo v dobe, keď sa s tým dá niečo robiť. A oslovilo to aj viaceré médiá vo svete, takže kolega aj z Princetonu viem, že robí nejaké rozhovory pre New York Times a pre iné významné médiá. Takže je to ako momentálne veľmi živá téma.
11: Čo vás na výsledkoch vašich výpočtoch prekvapilo najviac? A čo môže znamenať, ak sa z jedného zrkadla stanú 10 tisíce?
8: Tie zrkadla v podstate nemajú svietiť na jedno miesto, aspoň si myslím, že plán je taký, že by mali osvetľovať širšiu oblasť, ale okrem toho môžu byť umiestnené v nejakom zenitovom uhle, to znamená, že svietiť nie priamo z nadhlavníku, ale pod nejakým uhlom cez atmosféru. My sme počítali ten minimalistický prípad pre jedno zrkadlo, ktoré sa nachádza priamo v zenite, čiže nad plavou pozorovateľa. Všetky ostatné prípady prinesú to svetelné znečistenie ešte významnejšie, pretože to žiarenie musí prechádzať cez viac vrstiev atmosféry pod nejakým šikným uhlom, čiže v podstate viac príležitostí, aby sa to žiarenie rozptýlilo a spôsobilo vznik difúzneho svetla v atmosfére. No a keby ich malo byť skutočne 10 tisíce a ak by boli sústredené do relatívne malej oblasti, tak ten dopad by bol katastrofálny. Ja neviem, aký je presný plán danej spoločnosti. Deklarovalo sa, že cieľom je osvetliť miesta, kde sú nejaké živelné katastrofy alebo kde napríklad zasahujú záchranári, čo dáva samozrejme zmysel, ale nepočítalo sa s tým, že to difúzne svetlo bude viditeľné aj kilometrov alebo aj desiatky kilometrov od toho miesta. Čiže to samozrejme ovplyvní aj okolitý svet. A pri tom počte, ako oni uvádzajú 10-50 tisíc, to samozrejme nebude na jednom mieste, bude to rozptýlené okolo celej Zemegule, ale viem si predstaviť, že tie dôsledky pre globálne pomery budú veľmi významné.
11: Aké konkrétne negatívne dosahy to podľa vás môže vyvolať?
8: To jedno zrkadlo spôsobí jaz asi 40 krát väčší ako za mesačného splnu v prípade, že sa nachádzate priamo v mieste, ktoré je osvetlené. Tam sa nepočíta, že sa budú osvetľovať oblasti, kde sa nachádzajú astronomické observatória. K tým observatóriám samozrejme, že to ovplyvní pozorovanie aj vo väčších vzdialnostiach odtiaľ 20-30 kilometrov, pretože to observatórium pozoruje hviezdy na celej oblohe a ten svetelný stĺp, ktorý vytvorí svetlo prichádzajúce zo zrkadla, spôsobí vznik rozptýleného svetla na asi polovičke oblohy, takže znemožní astronomické pozorovania práve v tom smere k tomu svetelnému stĺpu. No a potom samozrejme každé svetlo, ktoré sa dostane do miest, kde nemá byť, ovplyvňuje aj prostredie, ovplyvňuje živočíšnu ríšu, takže živočichy v podstate môžu byť ľahšou korisťou pre predátorov. Takisto môže to mať vplyv aj na rastliny, pretože rastliny dostávajú isté množstvo žiarenia, ktoré v noci by nemali dostávať. Potom samozrejme na človeka, pretože ako to môže narušiť cirkadiálny rytmus. Každý, kto vyjde mimo svoj domov a bude sa nachádzať v tej oblasti, ktorá je zhruba do tých 10, 20, 30 kilometrov, tak samozrejme bude vnímať toto nadmerné svetlo, ktoré prichádza z jednej strany oblohy, kde v podstate sa nenachádza žiadny svetelný zdroj, keď sa tam nenachádza žiadne mesto. Napriek tomu to bude žiariť ako jasná kupola nad horizontom, čo samozrejme má potom vplyv na spánok ľudí, pokiaľ majú okná orientované práve týmto smerom.
11: Aké sú ďalšie kroky vo vašom výskume?
8: Tá štúdia, ktorú sme spravili, bola v podstate minimalistická. Sme počítali prípad, keď sa zrkadlo nachádza priamo nad hlavami pozorovateľov. Jednak chceme zrátať, čo sa bude diať, keď zrkadla budú umiestnené na väčších zenitových uhloch, čiže vy budete vidieť ako keby nad horizontom 30-40 stupňov alebo aj viacej. Vtedy to svetlo musí prechádzať cez hrubšie vrstvy atmosféry a tým pádom je väčšia pravdepodobnosť, že sa toto svetlo bude rozptyľovať. A takisto chceme počítať prípad s jemnou obáčnosťou, lebo tak ako môžu oblaky napríklad blokovať to svetlo, ktoré prichádzajú od zrkadiel, tak ak sú tie oblaky veľmi jemné alebo neviditeľné oblaky, v podstate kvapky vody, ktoré sa tvoria v atmosfére, tak sa toto svetlo môže rozptýľovať na väčšiu plochu, čiže v podstate môže viesť ešte k väčším efektom svetelného smogu. Takisto chceme do neho zapracovať aj polarizáciu. Polarizácia svetla je veľmi dôležitá, pretože môže ovplyvniť navigáciu živočíchov. Mnohé živočíchy sa orientujú podľa polarizácie svetla, takže tomuto sa chceme venovať.
7: Povedal vedec Miroslav Kocifaj z Ústavu stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied.

0: S nami po Slovensku.
1: Dnes s nami zažijete cyklotúru medzi Levicami, Nitrou a Novými Zámkami. V kraji, kde sa stretáva Žitava s Hronom a kopce testujú vaše lítka i životné rozhodnutia. Čakajú nás Vinice, dedinky ako Spohľadnice, výhľady za odmenu a aj miesta zaniknutých kostolíkov, ktoré majú viac tajomstiev než skupinový čet po firemnom večierku. Silviu Hofmanovú na cyklovýlete sprevádzali Soňa Bartoníčková z oblastnej organizácie cestovného ruchu Tekov, nadšenec histórie Gábor Juhás aj Henrieta Bala z Tekovského múzea v Leviciach. Začali v obci Lula.
2: Vy ste sa pustili do vykopávok. Čo ste tam našli?
3: Tomuto všetkému predchádzalo geofyzikálne zameranie tejto polohy, kde sme videli teda, vykreslil sa ten kostolík, jednoloďový s polkruhovou apsidou, s jedným oporným múrom a steny sakristie sa vykreslili. A na základe toho teda my sme tie sondy položili tak, aby sme tie steny chytili. A tu vlastne aj vy vidíte, že ide základ nejakej stavby a točí sa. To je teda vlastne tá svätyňa, vidieť to pekne.
2: Pán Juhás, pre mňa ako pre laika je to niečo fascinujúce, že človek začne kopať a že sa nám takto objavujú staré vrstvy.
4: Fascinujúce je to, že keď po 500 rokoch sa nájdú stratené usadlosti, ktoré už ostali možno ani nie len v chotárnych názvoch, vôbec sa stratili. Po 500 rokoch sa možno aj čírou náhodou nájdú tieto miesta, nájdú tie kostoly. Niekto má adrenalinové športy a niekto skúma kostolíky a pre mňa je toto akože taká satisfakcia.
2: Prešli sme do Beše. Ferko, ty si odtiaľto, aj som sa ťa zabudla pri tom kostole opýtať, bol si už niekedy pri ňom?
5: Som ako prekvapený, že takéto miesta sú tu náleziská, tak no.
2: To je pre cyklistu fajn, že sa dostane bicyklom naozaj na také miesta, kde sa autami ísť nedá. A v Beši sme si teraz urobili dôležitú zastávku.
6: Smerujeme si zvlážiť hrdla, lebo prašná cesta a treba troška zvlážiť, no.
2: Chlapci smerujú k stolom na terase, Sonička, my smerujeme kde?
7: My sa ideme pozrieť, mala by tam byť na dome pamätná tabula.
2: Len párkrát sme zakrútili pedálmi na bicykloch a už sme pri bežnom rodinnom dome v Beši, ale s tabuľou, na ktorej je text.
7: Obec Beša má ako jediná na Slovensku vo svojom erb mamutie kly a je to z toho dôvodu, že keď sa robil vlastne nový erb obce, hľadali, čo je také najzaujímavejšie alebo najdôležitejšie, čím by sa mohla tá obec vyznačiť a bol to práve nález mamuta, rok 1902.
2: Prečo práve na tomto dome je tá tabuľa?
7: Keď kopali jamu na pivnicu, zistili, že sú tam zaujímavé kosti, veľké kosti. Zachránil tie kosti Andrej Kmeť.
2: Po občerstvovaco-poznávacej zastávke v Beši pokračujeme ďalej.
7: Do Dolného Pialu trošku pátrame, ale tak verím tomu, že všetky cesty vedú, nie že do Ríma, ale do Dolného Pialu.
2: Pozeráš, Daniel, aj do mobilu, máme aj tlačenú mapu.
6: Kartografická mapa ukazuje, že malo by tu niečo byť, ale...
7: Ja by som to skúsila popri tom potoku.
8: To je cykloturistika, keď nemáš vyznačené, traf do cieľa.
2: Potom sa objavila dobrá víla v podobe Jána Cilinga, ktorý nám išiel naproti z Dolného Pialu. Navigácia po telefóne veľmi nezafungovala. Proste sme išli úplne iným smerom, ešte že ste nás dobehli.
9: Tušil som asi, kde budete. Nebol som si 100% istý, no ale tak vidíte, našli sme sa, tak to má byť.
2: Ste v cyklistickom, takže máte to tu všetko prelezené.
9: Máme tu spravený viacero cyklotrás, dokonca sme si robili aj takú dedinskú okolo obce, ktorá bude využívaná aj ako taký dedinský pretek. To má zhruba nejakých 15 km a je to kombinované hlavne teda poľné cesty, pretože ja najradšej práve takéto cesty. Asfalt, kam, kde sú auta, sa vyhýbame. No a samozrejme potom túto spojitosti na ďalšie obce, ako sú Plavé Vozokany, tam je to čarovné, lebo prechádzame z jednej vinohradníckej oblasti do druhej vinohradníckej oblasti. Potom sa to krásne dá spojiť až s dedinkou na Podhajsku, naspäť na Bešu a ja tu tých okruhov naozaj mám viac, takže je

0: V rámci výskumnej práce doktora Matúša Martináka prebiehal prieskum takýchto lokalít na viacerých miestach v rámci Levického okresu a Nitrianskeho okresu, takže pátral po zaniknutých sakrálnych stavbách a takto sme sa vlastne dozvedeli, že zrejme to miesto, kde ten pôvodný kostol stál, je tu. Robili georadarový neinvazívny prieskum, potvrdili sa tu základy starej zaniknutej stavby a podľa tých archívnych záznamov predpokladáme, že to bol ten starý pôvodný kostol.
1: Hovorila si ale o drevenom kostole, mal základy, ktoré sa chovali do dnešných čias.
0: Podľa toho, čo som videla zatiaľ, tak ukázali sa tie základy pekne. A ono teda, tie základy, pokiaľ viem, tak boli murované.
1: Zastavili sme sa na sedle, kde si môžu oddychnúť aj iní cyklisti, pretože je tu prístrešok, aj turisti, pretože je tu modrá značka.
0: Dole pod kopcom je Mariánska studnička. Dneska je to veľmi vyhľadávané miesto pre turistov, aj robia sa tam omše pod holým nebom, svadby pod holým nebom.
1: Nestihli sme dnes prejsť všetky miesta, kde kedysi stáli sakrálne pamiatky a dnes už po nich nie je to asi ani stopy. To platí aj pre kostol v Čake.
0: Podobne ako v Plavých Vozokanoch, Matúš Martinák robil neinvazívny prieskum georadarom, geofyzikou. Potvrdili sa tam základy stavby a nestihli sme navštíviť ešte pustý kostolík na Kolte, lebo sme asi precenili svoje sily.
2: Zhrnula zaniknuté sakrálne stavby Soňa Bartoníčková z oblastnej organizácie cestovného ruchu Tekov.

0: Slam poetry je živá literárna forma. Vznikla v 80. rokoch v Spojených štátoch zásluhou Marka Smitha a je čoraz populárnejšia na Slovensku. Je to trochu rap, trochu divadlo a trochu skupinová terapia s mikrofónom. A znie to asi takto.
1: Za fejkové Ray-Ban, rád o teba rejpem, nie si v pohode, kamo, nie si ani v grejpe. Som šulací tabak, ty si iba popolník, si nula v tvare elipsy, ja som cool ako trojholník. V trojholníku teba, mňa a tvojej mami si tupí a ostrý, ale pre ňu ten pravý. Som rovnoramený a na ramenách žiadne rukávy, si trstinový cukor, čo si denne sypem do kávy. Kámo, rozlusknem ťa ako pekanový orech, bude ťa to baloť ako tabak, budeš horeť ako paprika si dutý. Spravím si z teba smutý, aj keď žiadny proteín v tebe není obsiahnutý.
0: To bol slamer Tomáš Šrámek alias Bedňa, človek, ktorý dokazuje, že poézia môže mať viac energie než ranná káva v redakcii. A takto vysvetľuje, čo vlastne slam poetry je.
2: Na Slovensku stále viac a viac prerážajúci performatívny žáner autorskej poézie, kedy sa performer snaží tú svoju poéziu, ten svoj autorský text podať expresívne, pobaviť, zosmutniť alebo prinútiť zamysleniu sa nad nejakou určitou myšlienkou, témou. Zároveň je tam ten súťaživý aspekt toho, že porota hlasuje o najlepšieho performera.
0: Prvé slamové večery na Slovensku rozbiehala už nebohá česká kultúrna manažérka Lenka Zogatová v rokoch 2007 až 2008. A úplne prvým víťazom bol grafik a ilustrátor Paľo Čejka, ktorý si na to zaspomínal týmito slovami.
3: Keďže to organizovala kamoška z Brna Lenka Zogatová, ktorá priniesla slam poetry na Slovensko z Čech, tak aby som ju potešil, tak som sa prihlásil, pretože vtedy ešte nebolo jasné, že či sa tam vôbec nejaký dostatočný počet účinkujúcich vyskytne. Nemal som nič moc pripravené. Okrem nejakých textov, ktoré boli napísané pre kapelu Kamoško a Kokosko, tak som si sadol ešte tesne vlastne pred tou produkciou a čo si som spísal a to som tam potom prečítal. Nebol čas sa to nejak naučiť naspamäť.
0: Slamery majú k dispozícii len vlastný text, hlas, gestá a odvahu postaviť sa pred publikum. A to vie byť niekedy tvrdšie než porota v talentovej show. Témy? Od lásky cez politiku až po existenčné krízy o druhej ráno pokračujú Olivia Jánošíková a Andrej Klobušník.
4: Moja tvorba by sa dala opísať ako veľmi zameraná na spoločenské otázky. Býva politická, býva kontroverzná.
5: Slam znamená, že udrieť, hej, to je, že úderná poézia. Mám rôzne témy, niekedy sú osobné, niekedy sú spoločenské, niekedy sú o politike, a niekedy ich rimujem, niekedy nie, takže tiež aj tá forma sa mi mení podľa toho, ako sa práve cítim.
0: Dnes má slam poetry národné aj medzinárodné šampionáty. Áno, poézia sa zmenila na šport, ale stále je to bezpečnejšie než hokej. Niekomu prekáža, že básnici medzi sebou súťažia, ale práve preto slam funguje. Poézia tu neleží zaprášená v čítanke. Žije, kričí, improvizuje. A občas dostane standing ovation aj od ľudí, ktorí naposledy čítali báseň pred maturitou.

Ďakujeme, že ste svoj čas strávili s nami. Všetko dobré želajú Nikita Chramičev zo zvukovej réžie od mikrofónu Martin Haraj. Tešíme sa na vás opäť v stredu.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Reakcie na výsledok regionálnych volieb v Nemecku. Slovensko a Poľsko chcú nadviazať spoluprácu v obrane. Podpis hostiteľskej dohody so stálym arbitrážnym dvorom. A teraz správy podrobnejšie. Na víťazstvo pravicovo-extrémistickej strany AfD v regionálnych voľbách v Nemecku reagovali aj politici na Slovensku. Premiér Robert Fico to považuje za suverénne rozhodnutie voličov v suverénej krajine, ktoré netreba komentovať ako koniec demokracie alebo niečo hrôzostrašné. Predseda opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka hovorí o výstražnom znamení pre Európu. Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora neočakáva, že výsledok volieb bude mať vplyv na vzájomný obchod alebo na investičné prostredie pre nemecké spoločnosti pôsobiace na Slovensku. Slovensko a Poľsko podpísali v Novej Debe v Podkarpatskom vojvodstve list o zámere nadviazať bilaterálnu spoluprácu v rámci nástroja SAFE, ktorý má určiť ďalšie smerovanie v oblasti bezpečnosti a obranného priemyslu. Za slovenskú stranu ho podpísal minister obrany Robert Kaliňák a za poľskú minister obrany Vladislav Košiniak-Kamiš. Kooperácia sa týka dvoch oblastí – munície a programu zameraného na obranu proti dronom. Poľský minister vyzdvihol slovenské výrobné kapacity, skúsenosti a know-how v oblasti výroby munície. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár podpísal hostiteľskú dohodu medzi Slovenskou republikou a stálym arbitrážnym dvorom so sídlom v Hágu s jeho generálnym tajomníkom Marcinom Čepelákom. Uzavretie dohody, ktorej podpis koncom augusta schválila vláda, prehlbí doterajšiu spoluprácu a potvrdzuje podporu Slovenskej republiky medzinárodnému právu a mierovému riešeniu sporov. Dohoda vytvorí právny rámec pre prípadné arbitrážne, mediačné, zmierovacie a obdobné konania, vedené stálym arbitrážnym dvorom na území Slovenska. Prepojeniu priemyslu, energetiky a nových technológií sa venovalo stretnutie hospodárskych výborov parlamentov krajín Vyšehradskej štvorky v Košiciach. Zástupcovia Slovenska, Česká, Poľská a Maďarska sa zhodli, že ako krajiny majú silnú priemyselnú základňu a ak chcú zostať konkurencieschopné, musia tieto silné stránky čoraz viac prepájať s výskumom, inováciami, digitalizáciou a umelou inteligenciou. Na európskej úrovni chcú krajiny V4 užšie koordinovať svoje postoje, aby boli pri tvorbe európskych politík v oblasti umelej inteligencie a konkurencieschopnosti zohľadnené aj potreby a špecifiká nášho regiónu. Slovenská pošta otvorila v galérii poštových známok na námestí SMP v Bratislave výstavu osobnosti na poštových známkach. Nová expozícia má ukázať, že známka nie je iba prostriedkom na úhradu poštovného, ale aj malým umeleckým dielom, historickým dokumentom a príbehom človeka, ktorý na svete zanechal výraznú stopu. Verejnosť si ju môže pozrieť do 3. decembra. Výstava predstavuje výber známok, ktoré Slovenská pošta vydala v rokoch 1993 až 2025. Zo športu. Futbalisti Slovana Bratislava odcestovali do Paríža, kde v stredu večer odštartujú účinkovanie v hlavnej časti Ligy majstrov. O 21. hodine nastúpia v Parku princov proti najlepšiemu týmu sveta, Parížu Saint-Germain, ktorý vyhral posledné dva ročníky milionárskej súťaže.
0: Téma dňa.
1: Umelá inteligencia dokáže lekárom pomôcť odhaliť infarkt skôr a efektívnejšie. Riešenie vyvinuli na Slovensku. Niektoré srdcovo-cievne ústavy ho využívajú už dnes. Po novom by sa novinka mala dostať aj do záchraniek. Technológiu zároveň plánujú prevziať v zahraničí. Dostane sa napríklad na americký trh. Pokračuje Kristýna Babicová.
2: Lekári dnes infarkt dokážu veľmi účinne liečiť. Kľúčová však ešte stále zostáva jeho včasná diagnostika. Tepna, ktorá srdce zásobuje okysličenou krvou, sa náhle uzavrie a srdcový sval začne rýchlo odumierať. Odborníci situáciu dokážu zvrátiť, najskôr však musia vedieť, že pacient daný postup potrebuje. Vysvetľuje riaditeľ startupu Powerful Medical Martin Herman a doplňa, že im v tom ponovom pomôže umelá inteligencia.
3: Princípu používania pritom je veľmi jednoduchý. Pacient s bolesťou na hrudníku si zavolá sanitku, záchranári okamžite pacientovi urobia EKG, odfotia ho do PM Cardio aplikácie alebo zmačknú tlačítko na stroj a PM Cardio EKG okamžite vyhodnotí. Ak rozpozná infarkt, výsledok sa okamžite odošle do príslušného kardiocentra a odborníci tak môžu začať pripravovať liečbu ešte pred príchodom pacienta do nemocnice.
2: V Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb riešenie už využívajú. Generálny riaditeľ Monžim Soli víta najmä to, že sa má dostať aj do záchraniek.
4: V niektorých prípadoch príde sanitka k pacientovi, zoberie pacienta na urgentný príjem, tam sa urobia určité vyšetrenia, až potom sa zistí, že to je infarkt. Až následne sa presunie do kardiocentra.
2: Ak záchranárom pri diagnostike pomôže umelá inteligencia, proces sa urýchli a práve čas je rozhodujúci. Generálny riaditeľ Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb Štefan Lukačín.
5: Čím skôr sa dostane pacient do kardiostavu, tým viac vieme zachrániť tú časť toho srdcového svalu, tzv. Myokard.
2: Prednostka kardiologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského Eva Gonsalvešová zároveň pacientov ubezpečila.
6: Niekto sa možno bude báť, že je to nejaká AI, ktorá bude rozhodovať. Vyvinul to človek preto, aby sa lekár, tiež človek, mohol efektívnejšie a rýchlejšie rozhodovať.
2: Minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD spoločnosti, ktorá za projektom stojí, venoval 19 miliónov eur na ďalší vývoj.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
7: Po spravodajskom bloku si predstavíme výpočty, za ktorými stoja aj slovenskí vedci. Týka sa vplyvu vesmírnych zrkadiel na svetelné podmienky v nočnej atmosfére. Štúdiu zverejnil prestížny časopis The Astrophysical Journal Letters.
8: Sa nám podarilo vyriešiť problém prenosu žiarenia v atmosfére, kde zdroj žiarenia nie je na povrchu Zeme, ale kde je zdroj žiarenia na hornej hranici atmosféry.
7: Potom sa s nami preveziete na bicykloch po okolí Podhajskej a zastavíme sa pri zaniknutých sakrálnych pamiatkách.
9: Fascinujúce je to, že po 500 rokoch sa nájdú stratené usadlosti, ktoré už ostali len v chotárnych názvoch.
7: A na záver si povieme o slam poetry v slovenských podmienkach.
10: Je na Slovensku stále viac a viac prerážajúci performatívny žáner autorskej poezie, kedy sa performer snaží ten svoj autorský text podať expresívne.
7: Od mikrofónu vás srdečne pozdravuje Martin Haraj.
0: Pod lupou.
7: Americká firma Reflect Orbital chce pomocou satelitov so zrkadlami odrážať slnečné svetlo z obežnej dráhy späť na Zem. Pilotný satelit so zrkadlom s rozmermi 18x18 metrov dostal už v júli povolenie od amerického regulátora FCC. Vydali ho však bez posúdenia vplyvov na životné prostredie. Chýbal fyzikálny opis toho, ako vesmírne zrkadlá na nízkej obežnej dráhe Zeme ovplyvnia svetelné podmienky v nočnej atmosfére. Vedci zo Slovenskej akadémie vied, Univerzity Komenského a amerického Princetonu teraz vypočítali, čo takéto svietenie urobí s nočnou oblohou. Použili na to model MSOS, vyvinutý v Sauke. Dokáže vypočítať rozptýlené svetlo v ľubovoľnom bode priestoru. Viac povie vedec Miroslav Kocifaj z Ústavu stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied v rozhovore s Kerstin Jakubík.
11: Ste členom medzinárodného vedeckého tímu, v ktorom ste ako prvý na svete opísali, čo urobí svetlo z plánovaných orbitálnych zrkadiel v zemskej atmosfére. Čo sa vám v tomto smere podarilo?
8: To osvetľovanie povrchu Zeme zrkadlami v noci, ako to nie je nová téma, tomuto sa už začali venovať aj v minulosti, alebo aspoň také návrhy padli, ale nikdy neprišlo k realizáciu v takom rozsahu, ako sa to plánuje teraz. Sú predpoklady, že to môže ovplyvniť výrazne svetelné znečistenie v atmosfére, tak bol veľký tlak na to, aby sa nejako kvantifikoval rozsah svetelného smogu, ktorý to môže priniesť. No a je viacero pracovísk, ktoré sa venujú tejto oblasti, avšak riešeniu prenosu žiarenia, čo je vlastne fyzikálny problém za tým skrytý, sa venuje len pár pracovisk a my sme asi jediné pracovisko, ktoré vlastne bolo schopné zareagovať na tento dopyt, pretože máme veľké skúsenosti aj vo fyzike, aj v programovaní, aj v interpretácii tých samotných výsledkov. No a teda sa nám podarilo vyriešiť problém prenosu žiarenia v atmosfére, kde zdroj žiarenia nie je na povrchu Zeme, ako sú typické zdroje svetelného znečistenia, teda mesta alebo rôzne priemyselné komplexy, ale kde je zdroj žiarenia na hornej hranici atmosféry. A problém s týmto zdrojom je ešte ten, že to není ako mnohosmerový zdroj, teda že vyžaruje do všetkých smerov, ale zrkadlo presmerováva slnečné žiarenie na povrch Zeme a v úzkom zväzku. Čiže to samotné riešenie malo isté obmedzenia, ktoré nebolo jednoduché zvládnuť.
11: Už predtým ste mali vypracované nejaké riešenia pre zdroje na povrchu Zeme. Spolupracovali ste s čínskymi vedcami, ktorých zaujímalo, koľko žiarenia zachytí satelit. Takže k aktuálnemu riešeniu ste prispeli pomerne rýchlo.
8: Americký regulátor sa chystá schváliť povolenie pre takéto zrkadlá. A to bolo asi týždeň predtým, takže to sa stihnúť nedalo samozrejme. Medzi týmto povolenie padlo, ale zatiaľ myslím, že len pre vypustenie jedného skúšobného zrkadla, ak sa nemýlim. Ale stihli sme to spraviť asi tak do mesiaca. A v podstate sme na tom pracovali s kolegom Františkom Kundracíkom z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky. A teda podarilo sa nám to spraviť včas. Myslím, že to ešte prišlo v dobe, keď sa s tým dá niečo robiť. A oslovilo to aj viaceré médiá vo svete, takže kolega aj z Princetonu viem, že robí nejaké rozhovory pre New York Times a pre iné významné médiá. Takže je to ako momentálne veľmi živá téma.
11: Čo vás na výsledkoch vašich výpočtoch prekvapilo najviac? A čo môže znamenať, ak sa z jedného zrkadla stanú 10 tisíce?
8: Tie zrkadla v podstate nemajú svietiť na jedno miesto, aspoň si myslím, že plán je taký, že by mali osvetľovať širšiu oblasť, ale okrem toho môžu byť umiestnené v nejakom zenitovom uhle, to znamená, že svietiť nie priamo z nadhlavníku, ale pod nejakým uhlom cez atmosféru. My sme počítali ten minimalistický prípad pre jedno zrkadlo, ktoré sa nachádza priamo v zenite, čiže nad plavou pozorovateľa. Všetky ostatné prípady prinesú to svetelné znečistenie ešte významnejšie, pretože to žiarenie musí prechádzať cez viac vrstiev atmosféry pod nejakým šikným uhlom, čiže v podstate viac príležitostí, aby sa to žiarenie rozptýlilo a spôsobilo vznik difúzneho svetla v atmosfére. No a keby ich malo byť skutočne 10 tisíce a ak by boli sústredené do relatívne malej oblasti, tak ten dopad by bol katastrofálny. Ja neviem, aký je presný plán danej spoločnosti. Deklarovalo sa, že cieľom je osvetliť miesta, kde sú nejaké živelné katastrofy alebo kde napríklad zasahujú záchranári, čo dáva samozrejme zmysel, ale nepočítalo sa s tým, že to difúzne svetlo bude viditeľné aj kilometrov alebo aj desiatky kilometrov od toho miesta, čiže to samozrejme ovplyvní aj okolitý svet a pri tom počte, ako oni uvádzajú 10-50 tisíc, to samozrejme nebude na jednom mieste, bude to rozptýlené okolo celej Zemegule, ale viem si predstaviť, že tie dôsledky pre globálne pomery budú veľmi významné.
11: Aké konkrétne negatívne dosahy to podľa vás môže vyvolať?
8: To jedno zrkadlo spôsobí jaz asi 40-krát väčší ako za mesačného splnu v prípade, že sa nachádzate priamo v mieste, ktoré je osvetlené. Tam sa nepočíta, že sa budú osvetľovať oblasti, kde sa nachádzajú astronomické observatória. K tým observatóriám samozrejme, že to ovplyvní pozorovanie aj vo väčších vzdialnostiach, odtiaľ 20-30 kilometrov, pretože to observatórium pozoruje hviezdy na celej oblohe a ten svetelný stĺp, ktorý vytvorí svetlo prichádzajúce zo zrkadla, spôsobí vznik rozptýleného svetla na asi polovičke oblohy, takže znemožní astronomické pozorovania práve v tom smere k tomu svetelnému stĺpu. No a potom samozrejme každé svetlo, ktoré sa dostane do miest, kde nemá byť, ovplyvňuje aj prostredie, ovplyvňuje živočíšnu ríšu, takže živočíchy v podstate môžu byť ľahšou korisťou pre predátorov. Takisto môže to mať vplyv aj na rastliny, pretože rastliny dostávajú isté množstvo žiarenia, ktoré v noci by nemali dostávať. Potom samozrejme na človeka, pretože ako to môže narušiť cirkadiálny rytmus. Každý, kto vyjde mimo svoj domov a bude sa nachádzať v tej oblasti, ktorá je zhruba do tých 10, 20, 30 kilometrov, tak samozrejme bude vnímať toto nadmerné svetlo, ktoré prichádza z jednej strany oblohy, kde v podstate sa nenachádza žiadny svetelný zdroj, keď sa tam nenachádza žiadne mesto. Napriek tomu to bude žiariť ako jasná kupola nad horizontom, čo samozrejme má potom vplyv na spánok ľudí, pokiaľ majú okná orientované práve týmto smerom.
11: Aké sú ďalšie kroky vo vašom výskume?
8: Tá štúdia, ktorú sme spravili, bola v podstate minimalistická. Sme počítali prípad, keď sa zrkadlo nachádza priamo nad hlavami pozorovateľov. Jednak chceme zrátať, čo sa bude diať, keď zrkadla budú umiestnené na väčších zenitových uhloch, čiže vy budete vidieť ako keby nad horizontom 30-40 stupňov alebo aj viacej. Vtedy to svetlo musí prechádzať cez hrubšie vrstvy atmosféry a tým pádom je väčšia pravdepodobnosť, že sa toto svetlo bude rozptyľovať. A takisto chceme počítať prípad s jemnou obáčnosťou, lebo tak ako môžu oblaky napríklad blokovať to svetlo, ktoré prichádzajú od zrkadiel, tak ak sú tie oblaky veľmi jemné alebo neviditeľné oblaky, v podstate kvapky vody, ktoré sa tvoria v atmosfére, tak sa toto svetlo môže rozptýľovať na väčšiu plochu, čiže v podstate môže viesť ešte k väčším efektom svetelného smogu. Takisto chceme do neho zapracovať aj polarizáciu. Polarizácia svetla je veľmi dôležitá, pretože môže ovplyvniť navigáciu živočíchov. Mnohé živočíchy sa orientujú podľa polarizácie svetla, takže tomuto sa chceme venovať.
7: Povedal vedec Miroslav Kocifaj z Ústavu stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied.

0: S nami po Slovensku.
1: Dnes s nami zažijete cyklotúru medzi Levicami, Nitrou a Novými Zámkami. V kraji, kde sa stretáva Žitava s Hronom a kopce testujú vaše lítka i životné rozhodnutia. Čakajú nás vinice, dedinky ako spohľadnice, výhľady za odmenu a aj miesta zaniknutých kostolíkov, ktoré majú viac tajomstiev než skupinový čet po firemnom večierku. Silviu Hofmanovú na cyklovýlete sprevádzali Soňa Bartoníčková z oblastnej organizácie cestovného ruchu Tekov, nadšenec histórie Gábor Juhás aj Henrieta Bala z Tekovského múzea v Leviciach. Začali v obci Lula.
2: Vy ste sa pustili do vykopávok. Čo ste tam našli? Tomuto všetkému predchádzalo geofyzikálne zameranie tejto polohy, kde sme videli teda, vykreslil sa ten kostolík, jednoloďový s polkruhovou apsidou, s jedným oporným múrom a steny sakristie sa vykreslili. A na základe toho teda my sme tie sondy položili tak, aby sme tie steny chytili. A tu vlastne aj vy vidíte, že ide základ nejakej stavby a točí sa. To je teda vlastne tá svätyňa, vidieť to pekne.
3: Pán Juhás, pre mňa ako pre laika je to niečo fascinujúce, že človek začne kopať a že sa nám takto objavujú staré vrstvy.
4: Fascinujúce je to, že keď po 500 rokoch sa nájdú stratené usadlosti, ktoré už ostali možno ani nie len v chotárnych názvoch, vôbec sa stratili. Po 500 rokoch sa možno aj čírov náhodou nájdú tieto miesta, nájdú tie kostoly. Niekto má adrenalinové športy a niekto skúma kostolíky a pre mňa je toto akože taká satisfakcia.
3: Prešli sme do Beše. Ferko, ty si odtiaľto, aj som sa ťa zabudla pri tom kostole opýtať, bol si už niekedy pri ňom?
5: Som ako prekvapený, že takéto miesta sú tu náleziská a tak, no.
3: To je pre cyklistu fajn, že sa dostane bicyklom naozaj na také miesta, kde sa autami ísť nedá, a v Beši sme si teraz urobili dôležitú zastávku.
6: Smerujeme si zvlážiť hrdla, lebo prašná cesta a treba troška zvlážiť, no.
3: Chlapci smerujú k stolom na terase, Sonička, my smerujeme kde?
7: My sa ideme pozrieť, mala by tam byť na dome pamätná tabula.
3: Len párkrát sme zakrútili pedálmi na bicykloch a už sme pri bežnom rodinnom dome v Beši, ale s tabuľou, na ktorej je text.
7: Obec Beša má ako jediná na Slovensku vo svojom erbe mamutie kly a je to z toho dôvodu, že keď sa robil vlastne nový erb obce, hľadali, čo je také najzaujímavejšie alebo najdôležitejšie, čím by sa mohla tá obec vyznačiť, a bol to práve nález mamuta, rok 1902.
3: Prečo práve na tomto dome je tá tabuľa?
7: Keď kopali jamu na pivnicu, zistili, že sú tam zaujímavé kosti, veľké kosti. Zachránil tie kosti Andrej Kmeť.
3: Po občerstvovaco-poznávacej zastávke v Beši pokračujeme ďalej.
7: Do Dolného Pialu trošku pátrame, ale tak verím tomu, že všetky cesty vedú, nie že do Ríma, ale do Dolného Pialu.
3: Pozeráš, Daniel, aj do mobilu, máme aj tlačenú mapu.
6: Kartografická mapa ukazuje, že malo by tu niečo byť, ale...
7: Ja by som to skúsila popri tom potoku.
8: To je cykloturistika, keď nemáš vyznačené, traf do cieľa.
3: Potom sa objavila dobrá víla v podobe Jána Cilinga, ktorý nám išiel naproti z Dolného Pialu. Navigácia po telefóne veľmi nezafungovala. Proste sme išli úplne iným smerom, ešte že ste nás dobehli.
9: Tušil som asi, kde budete. Nebol som si 100% istý, no ale tak vidíte, našli sme sa, tak to má byť.
3: Ste v cyklistickom, takže máte to tu všetko prelezené.
9: Máme tu spravený viacero cyklotrás, dokonca sme si robili aj takú dedinskú okolo obce, ktorá bude využívaná aj ako taký dedinský pretek. To má zhruba nejakých 15 km a je to kombinované hlavne teda poľné cesty, pretože ja najradšej práve takéto cesty. Asfalt, kam, kde sú auta, sa vyhýbame. No a samozrejme potom túto spojitosti na ďalšie obce, ako sú Plavé Vozokany, tam je to čarovné, lebo prechádzame z jednej vinohradníckej oblasti do druhej vinohradníckej oblasti. Potom sa to krásne dá spojiť až s dedinkou na Podhajsku, naspäť na Bešu, a ja tu tých okruhov naozaj mám viac, takže je tu kde sa prechádzať.
3: Z Dolného Pialu sme pokračovali ďalej. Chvíľu nás prevádzal Janko, to bolo bez problémov, ale potom nechcete vedieť, koľkokrát sme zastali. Pozerali do map v mobile, aj do map na papieri, ale nakoniec sme sa dostali tam, kde sme chceli. Sonička nás teraz zaviedla na okraj poľa, kde nie je nič.
7: Prišli sme na miesto, kde v minulosti stál kostol, pravdepodobne drevený, ktorý v období prvej polovice 18. storočia vyhorel. Potom sa rozhodli veriaci, lebo teda obec Plavé Vozokany, v ktorej katastri sa momentálne nachádzame, je prevažne evanjelická, tak následne sa teda veriaci rozhodli, že postavia nový kostol, ten už je murovaný. V rámci výskumnej práce doktora Matúša Martináka prebiehal prieskum takýchto lokalít na viacerých miestach v rámci Levického okresu a Nitrianskeho okresu, takže pátral po zaniknutých sakrálnych stavbách a takto sme sa vlastne dozvedeli, že zrejme to miesto, kde ten pôvodný kostol stál, je tu. Robili georadarový neinvazívny prieskum, potvrdili sa tu základy staré zaniknuté stavby a podľa tých archívnych záznamov predpokladáme, že to bol ten starý pôvodný kostol. Hovorila si ale o drevenom kostole, mal základy, ktoré sa zachovali do dnešných čias. Podľa toho, čo som videla zatiaľ, tak ukázali sa tie základy pekne. A ono teda tie základy, pokiaľ viem, tak boli murované.
3: Zastavili sme sa na sedle, kde si môžu oddychnúť aj iní cyklisti, pretože je tu prístrešok, aj turisti, pretože je tu modrá značka.
7: Dole pod kopcom je Mariánska studnička. Dneska je to veľmi vyhľadávané miesto pre turistov, aj robia sa tam omše pod holým nebom, svadby pod holým nebom.
3: Nestihli sme dnes prejsť všetky miesta, kde kedysi stáli sakrálne pamiatky a dnes už po nich nie je to asi ani stopy. To platí aj pre kostol v Čake.
7: Podobne ako v Plavých Vozokanoch, Matúš Martinák robil neinvazívny prieskum georadarom, geofyzikou. Potvrdili sa tam základy stavby a nestihli sme navštíviť ešte pustý kostolík na Kolte, lebo sme asi precenili svoje sily.
1: Zhrnula zaniknuté sakrálne stavby Soňa Bartoníčková z oblastnej organizácie cestovného ruchu Tekov.

0: Slam poetry je živá literárna forma. Vznikla v 80. rokoch v Spojených štátoch zásluhou Marka Smitha a je čoraz populárnejšia na Slovensku. Je to trochu rap, trochu divadlo a trochu skupinová terapia s mikrofónom. A znie to asi takto.
1: Za fejkové Ray-Ban rádo teba rejpem, nie si v pohode, kamo, nie si ani v grejpe. Som šulací tabak, ty si iba popolník, si nula v tvare elipsy, ja som cool ako trojholník. V trojholníku teba, mňa a tvojej mami si tupí, ja ostrý, ale pre ňu ten pravý. Som rovnoramený a na ramenách žiadne rukávy, si trstinový cukor, čo si denne sypem do kávy. Kámo, rozlusknem ťa ako pekanový orech, bude ťa to baloť ako tabak, budeš horeť ako paprika, si dutý, spravím si z teba smutý, aj keď žiadny proteín v tebe není obsiahnutý.
0: To bol slamer Tomáš Šrámek alias Bedňa, človek, ktorý dokazuje, že poézia môže mať viac energie než ranná káva v redakcii. A takto vysvetľuje, čo vlastne slam poetry je.
2: Na Slovensku stále viac a viac prerážajúci performatívny žáner autorskej poézie, kedy sa performer snaží tú svoju poéziu, ten svoj autorský text podať expresívne, pobaviť, zosmutniť alebo prinútiť zamyslieť sa nad nejakou určitou myšlienkou, témou. Zároveň je tam ten súťaživý aspekt toho, že porota hlasuje o najlepšieho performera.
0: Prvé slamové večery na Slovensku rozbiehala už nebohá česká kultúrna manažérka Lenka Zogatová v rokoch 2007 až 2008. A úplne prvým víťazom bol grafik a ilustrátor Paľo Čejka, ktorý si na to zaspomínal týmito slovami.
3: Keďže to organizovala kamoška z Brna Lenka Zogatová, ktorá priniesla slam poetry na Slovensko z Čiech, tak aby som ju potešil, tak som sa prihlásil, pretože vtedy ešte nebolo jasné, že či sa tam vôbec nejaký dostatočný počet účinkujúcich vyskytne. Nemal som nič moc pripravené. Okrem nejakých textov, ktoré boli napísané pre kapelu Kamoško a Kokosko, tak som si sadol ešte tesne vlastne pred tou produkciou a čo si som spísal a to som tam potom prečítal. Nebol čas sa to nejak naučiť naspamäť.
0: Slamery majú k dispozícii len vlastný text, hlas, gestá a odvahu postaviť sa pred publikum. A to vie byť niekedy tvrdšie než porota v talentovej show. Témy? Od lásky cez politiku až po existenčné krízy o druhej ráno pokračujú Olivia Jánošíková a Andrej Klobušník.
4: Moja tvorba by sa dala opísať ako veľmi zameraná na spoločenské otázky. Býva politická, býva kontroverzná.
5: Slam znamená, že udrieť, hej, to je, že úderná poézia. Mám rôzne témy, niekedy sú osobné, niekedy sú spoločenské, niekedy sú o politike, a niekedy ich rimujem, niekedy nie, takže tiež aj tá forma sa mi mení podľa toho, ako sa práve cítim.
0: Dnes má slam poetry národné aj medzinárodné šampionáty. Áno, poézia sa zmenila na šport, ale stále je to bezpečnejšie než hokej. Niekomu prekáža, že básnici medzi sebou súťažia, ale práve preto slam funguje. Poézia tu neleží zaprášená v čítanke. Žije, kričí, improvizuje. A občas dostane standing ovation aj od ľudí, ktorí naposledy čítali báseň pred maturitou.

Ďakujeme, že ste svoj čas strávili s nami. Všetko dobré želajú Nikita Chramičev zo zvukovej réžie od mikrofónu Martin Haraj. Tešíme sa na vás opäť v stredu.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Reakcie na výsledok regionálnych volieb v Nemecku. Slovensko a Poľsko chcú nadviazať spoluprácu v obrane. Podpis hostiteľskej dohody so stálym arbitrážnym dvorom. A teraz správy podrobnejšie. Na víťazstvo pravicovo-extrémistickej strany AfD v regionálnych voľbách v Nemecku reagovali aj politici na Slovensku. Premiér Robert Fico to považuje za suverénne rozhodnutie voličov v suverénnej krajine, ktoré netreba komentovať ako koniec demokracie alebo niečo hrôzostrašné. Predseda opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka hovorí o výstražnom znamení pre Európu. Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora neočakáva, že výsledok volieb bude mať vplyv na vzájomný obchod alebo na investičné prostredie pre nemecké spoločnosti pôsobiace na Slovensku. Slovensko a Poľsko podpísali v Novej Debe v Podkarpatskom vojvodstve list o zámere nadviazať bilaterálnu spoluprácu v rámci nástroja SAFE, ktorý má určiť ďalšie smerovanie v oblasti bezpečnosti a obranného priemyslu. Za slovenskú stranu ho podpísal minister obrany Robert Kaliňák a za poľskú minister obrany Vladislav Košiniak-Kamiš. Kooperácia sa týka dvoch oblastí – munície a programu zameraného na obranu proti dronom. Poľský minister vyzdvihol slovenské výrobné kapacity, skúsenosti a know-how v oblasti výroby munície. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár podpísal hostiteľskú dohodu medzi Slovenskou republikou a stálym arbitrážnym dvorom so sídlom v Hágu s jeho generálnym tajomníkom Marcinom Čepelákom. Uzavretie dohody, ktorej podpis koncom augusta schválila vláda, prehlbí doterajšiu spoluprácu a potvrdzuje podporu Slovenskej republiky medzinárodnému právu a mierovému riešeniu sporov. Dohoda vytvorí právny rámec pre prípadné arbitrážne, mediačné, zmierovacie a obdobné konania, vedené stálym arbitrážnym dvorom na území Slovenska. Prepojeniu priemyslu, energetiky a nových technológií sa venovalo stretnutie hospodárskych výborov parlamentov krajín Vyšehradskej štvorky v Košiciach. Zástupcovia Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska sa zhodli, že ako krajiny majú silnú priemyselnú základňu a ak chcú zostať konkurencieschopné, musia tieto silné stránky čoraz viac prepájať s výskumom, inováciami, digitalizáciou a umelou inteligenciou. Na európskej úrovni chcú krajiny V4 užšie koordinovať svoje postoje, aby boli pri tvorbe európskych politík v oblasti umelej inteligencie a konkurencieschopnosti zohľadnené aj potreby a špecifiká nášho regiónu. Slovenská pošta otvorila v galérii poštových známok na námestí SMP v Bratislave výstavu osobnosti na poštových známkach. Nová expozícia má ukázať, že známka nie je iba prostriedkom na úhradu poštovného, ale aj malým umeleckým dielom, historickým dokumentom a príbehom človeka, ktorý na svete zanechal výraznú stopu. Verejnosť si ju môže pozrieť do 3. decembra. Výstava predstavuje výber známok, ktoré Slovenská pošta vydala v rokoch 1993 až 2025. Zo športu. Futbalisti Slovana Bratislava odcestovali do Paríža, kde v stredu večer odštartujú účinkovanie v hlavnej časti Ligy majstrov. O 21. hodine nastúpia v Parku princov proti najlepšiemu týmu sveta, Parížu Saint-Germain, ktorý vyhral posledné dva ročníky milionárskej súťaže.
0: Téma dňa.
1: Umelá inteligencia dokáže lekárom pomôcť odhaliť infarkt skôr a efektívnejšie. Riešenie vyvinuli na Slovensku. Niektoré srdcovo-cievne ústavy ho využívajú už dnes. Po novom by sa novinka mala dostať aj do záchraniek. Technológiu zároveň plánujú prevziať v zahraničí. Dostane sa napríklad na americký trh. Pokračuje Kristýna Babicová.
2: Lekári dnes infarkt dokážu veľmi účinne liečiť. Kľúčová však ešte stále zostáva jeho včasná diagnostika. Tepna, ktorá srdce zásobuje okysličenou krvou, sa náhle uzavrie a srdcový sval začne rýchlo odumierať. Odborníci situáciu dokážu zvrátiť, najskôr však musia vedieť, že pacient daný postup potrebuje. Vysvetľuje riaditeľ startupu Powerful Medical Martin Herman a doplňa, že im v tom ponovom pomôže umelá inteligencia.
3: Princíp používania pritom je veľmi jednoduchý. Pacient bolesťou na hrudníku si zavolá sanitku. Záchranári okamžite pacientovi urobia EKG, odfotia ho do PM Cardio aplikácie alebo zmačknú tlačítko na stroj a PM Cardio EKG okamžite vyhodnoť. Ak rozpozná infarkt, výsledok sa okamžite odošle do príslušného kardiocentra a odborníci tak môžu začať pripravovať liečbu ešte pred príchodom pacienta do nemocnice.
2: V Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb riešenie už využívajú. Generálny riaditeľ Monžim Soli víta najmä to, že sa má dostať aj do záchraniek.
4: V niektorých prípadoch príde sanitka k pacientovi, zoberie pacienta na urgentný príjem, tam sa urobia určité vyšetrenia, až potom sa zistí, že to je infarkt. Až následne sa presunie do kardiocentra.
2: Ak záchranárom pri diagnostike pomôže umelá inteligencia, proces sa urýchli a práve čas je rozhodujúci. Generálny riaditeľ Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb Štefan Lukačín.
5: Čím skôr sa dostane pacient do kardiostavov, tým viac vieme zachrániť tú časť toho srdcového svalu, tzv. Myokard.
2: Prednostka kardiologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského Eva Gonsalvešová zároveň pacientov ubezpečila.
6: Niekto sa možno bude báť, že je to nejaká AI, ktorá bude rozhodovať. Vyvinul to človek, preto aby sa lekár, tiež človek, mohol efektívnejšie a rýchlejšie rozhodovať.
2: Minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD spoločnosti, ktorá za projektom stojí, venoval 19 miliónov eur na ďalší vývoj.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
7: Po spravodajskom bloku si predstavíme výpočty, za ktorými stoja aj slovenskí vedci. Týka sa vplyvu vesmírnych zrkadiel na svetelné podmienky v nočnej atmosfére. Štúdiu zverejnil prestížny časopis The Astrophysical Journal Letters.
8: Sa nám podarilo vyriešiť problém prenosu žiarenia v atmosfére, kde zdroj žiarenia nie je na povrchu Zeme, ale kde je zdroj žiarenia na hornej hranici atmosféry.
7: Potom sa s nami preveziete na bicykloch po okolí Podhajskej a zastavíme sa pri zaniknutých sakrálnych pamiatkách.
9: Fascinujúce je to, že po 500 rokoch sa nájdú stratené usadlosti, ktoré už ostali len v chotárnych názvoch.
7: A na záver si povieme o slam poetry v slovenských podmienkach.
10: Je na Slovensku stále viac a viac prerážajúci performatívny žáner autorskej poezie, kedy sa performer snaží ten svoj autorský text podať expresívne.
7: Od mikrofónu vás srdečne pozdravuje Martin Haraj.
0: Pod lupou.
7: Americká firma Reflect Orbital chce pomocou satelitov so zrkadlami odrážať slnečné svetlo z obežnej dráhy späť na Zem. Pilotný satelit so zrkadlom s rozmermi 18x18 metrov dostal už v júli povolenie od amerického regulátora FCC. Vydali ho však bez posúdenia vplyvov na životné prostredie. Chýbal fyzikálny opis toho, ako vesmírne zrkadlá na nízkej obežnej dráhe Zeme ovplyvnia svetelné podmienky v nočnej atmosfére. Vedci zo Slovenskej akadémie vied, Univerzity Komenského a amerického Princetonu teraz vypočítali, čo takéto svietenie urobí s nočnou oblohou. Použili na to model MSOS, vyvinutý v Sauke. Dokáže vypočítať rozptýlené svetlo v ľubovoľnom bode priestoru. Viac povie vedec Miroslav Kocifaj z Ústavu stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied v rozhovore s Kerstin Jakubík.
11: Ste členom medzinárodného vedeckého tímu, v ktorom ste ako prvý na svete opísali, čo urobí svetlo z plánovaných orbitálnych zrkadiel v zemskej atmosfére. Čo sa vám v tomto smere podarilo?
8: To osvetľovanie povrchu Zeme zrkadlami v noci, ako to nie je nová téma, tomuto sa už začali venovať aj v minulosti, alebo aspoň také návrhy padli, ale nikdy neprišlo k realizáciu v takom rozsahu, ako sa to plánuje teraz. Sú predpoklady, že to môže ovplyvniť výrazne svetelné znečistenie v atmosfére, tak bol veľký tlak na to, aby sa nejako kvantifikoval rozsah svetelného smogu, ktorý to môže priniesť. No a je viacero pracovisk, ktoré sa venujú tejto oblasti, avšak riešeniu prenosu žiarenia, čo je vlastne fyzikálny problém za tým skrytý, sa venuje len pár pracovisk a my sme asi jediné pracovisko, ktoré vlastne bolo schopné zareagovať na tento dopyt, pretože máme veľké skúsenosti aj vo fyzike, aj v programovaní, aj v interpretácii tých samotných výsledkov. No a teda sa nám podarilo vyriešiť problém prenosu žiarenia v atmosfére, kde zdroj žiarenia nie je na povrchu Zeme, ako sú typické zdroje svetelného znečistenia, teda mesta alebo rôzne priemyselné komplexy, ale kde je zdroj žiarenia na hornej hranici atmosféry. A problém s týmto zdrojom je ešte ten, že to není ako mnohosmerový zdroj, teda že vyžaruje do všetkých smerov, ale zrkadlo presmerováva slnečné žiarenie na povrch Zeme a v úzkom zväzku. Čiže to samotné riešenie malo isté obmedzenia, ktoré nebolo jednoduché zvládnuť.
11: Už predtým ste mali vypracované nejaké riešenia pre zdroje na povrchu Zeme. Spolupracovali ste s čínskymi vedcami, ktorých zaujímalo, koľko žiarenia zachytí satelit. Takže k aktuálnemu riešeniu ste prispeli pomerne rýchlo.
8: Americký regulátor sa chystá schváliť povolenie pre takéto zrkadlá a to bolo asi týždeň predtým, takže to sa stihnúť nedalo samozrejme. Medzi týmto povolenie padlo, ale zatiaľ myslím, že len pre vypustenie jedného skúšobného zrkadla, ak sa nemýlim. Ale stihli sme to spraviť asi tak do mesiaca. A v podstate sme na tom pracovali s kolegom Františkom Kundracíkom z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky. A teda podarilo sa nám to spraviť včas. Myslím, že to ešte prišlo v dobe, keď sa s tým dá niečo robiť a oslovilo to aj viaceré médiá vo svete, takže kolega aj z Princetonu viem, že robí nejaké rozhovory pre New York Times a pre iné významné médiá. Takže je to ako momentálne veľmi živá téma.
11: Čo vás na výsledkoch vašich výpočtoch prekvapilo najviac? A čo môže znamenať, ak sa z jedného zrkadla stanú 10 tisíce?
8: Tie zrkadla v podstate nemajú svietiť na jedno miesto, aspoň si myslím, že plán je taký, že by mali osvetľovať širšiu oblasť, ale okrem toho môžu byť umiestnené v nejakom zenitovom uhle, to znamená, že svietiť nie priamo z nadhlavníku, ale pod nejakým uhlom cez atmosféru. My sme počítali ten minimalistický prípad pre jedno zrkadlo, ktoré sa nachádza priamo v zenite, čiže nad plavou pozorovateľa. Všetky ostatné prípady prinesú to svetelné znečistenie ešte významnejšie, pretože to žiarenie musí prechádzať cez viac vrstiev atmosféry pod nejakým šikným uhlom, čiže v podstate viac príležitostí, aby sa to žiarenie rozptýlilo a spôsobilo vznik difúzneho svetla v atmosfére. No a keby ich malo byť skutočne 10 tisíce a ak by boli sústredené do relatívne malej oblasti, tak ten dopad by bol katastrofálny. Ja neviem, aký je presný plán danej spoločnosti. Deklarovalo sa, že cieľom je osvetliť miesta, kde sú nejaké živelné katastrofy alebo kde napríklad zasahujú záchranári, čo dáva samozrejme zmysel, ale nepočítalo sa s tým, že to difúzne svetlo bude viditeľné aj kilometrov alebo aj desiatky kilometrov od toho miesta. Čiže to samozrejme ovplyvní aj okolitý svet. A pri tom počte, ako oni uvádzajú 10-50 tisíc, to samozrejme nebude na jednom mieste, bude to rozptýlené okolo celej Zemegule, ale viem si predstaviť, že tie dôsledky pre globálne pomery budú veľmi významné.
11: Aké konkrétne negatívne dosahy to podľa vás môže vyvolať?
8: To jedno zrkadlo spôsobí jas asi 40-krát väčší ako za mesačného splnu v prípade, že sa nachádzate priamo v mieste, ktoré je osvetlené. Tam sa nepočíta, že sa budú osvetľovať oblasti, kde sa nachádzajú astronomické observatória. K tým observatóriám samozrejme, že to ovplyvní pozorovanie aj vo väčších vzdialnostiach odtiaľ 20-30 kilometrov, pretože to observatórium pozoruje hviezdy na celej oblohe a ten svetelný stĺp, ktorý vytvorí svetlo prichádzajúce zo zrkadla, spôsobí vznik rozptýleného svetla na asi polovičke oblohy, takže znemožní astronomické pozorovania práve v tom smere k tomu svetelnému stĺpu. No a potom samozrejme každé svetlo, ktoré sa dostane do miest, kde nemá byť, ovplyvňuje aj prostredie, ovplyvňuje živočíšnu ríšu, takže živočichy v podstate môžu byť ľahšou korisťou pre predátorov. Takisto môže to mať vplyv aj na rastliny, pretože rastliny dostávajú isté množstvo žiarenia, ktoré v noci by nemali dostávať. Potom samozrejme na človeka, pretože ako to môže narušiť cirkadiálny rytmus. Každý, kto vyjde mimo svoj domov a bude sa nachádzať v tej oblasti, ktorá je zhruba do tých 10, 20, 30 kilometrov, tak samozrejme bude vnímať toto nadmerné svetlo, ktoré prichádza z jednej strany oblohy, kde v podstate sa nenachádza žiadny svetelný zdroj, keď sa tam nenachádza žiadne mesto. Napriek tomu to bude žiariť ako jasná kupola nad horizontom, čo samozrejme má potom vplyv na spánok ľudí, pokiaľ majú okná orientované práve týmto smerom.
11: Aké sú ďalšie kroky vo vašom výskume?
8: Tá štúdia, ktorú sme spravili, bola v podstate minimalistická. Sme počítali prípad, keď sa zrkadlo nachádza priamo nad hlavami pozorovateľov. Jednak chceme zrátať, čo sa bude diať, keď zrkadla budú umiestnené na väčších zenitových uhloch, čiže vy budete vidieť ako keby nad horizontom 30-40 stupňov alebo aj viacej. Vtedy to svetlo musí prechádzať cez hrubšie vrstvy atmosféry a tým pádom je väčšia pravdepodobnosť, že sa toto svetlo bude rozptyľovať. A takisto chceme počítať prípad s jemnou obáčnosťou, lebo tak ako môžu oblaky napríklad blokovať to svetlo, ktoré prichádzajú od zrkadiel, tak ak sú tie oblaky veľmi jemné alebo neviditeľné oblaky, v podstate kvapky vody, ktoré sa tvoria v atmosfére, tak sa toto svetlo môže rozptýľovať na väčšiu plochu. Čiže v podstate môže viesť ešte k väčším efektom svetelného smogu. Takisto chceme do neho zapracovať aj polarizáciu. Polarizácia svetla je veľmi dôležitá, pretože môže ovplyvniť navigáciu živočíchov. Mnohé živočíchy sa orientujú podľa polarizácie svetla, takže tomuto sa chceme venovať.
7: Povedal vedec Miroslav Kocifaj z Ústavu stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied.

0: S nami po Slovensku.
1: Dnes s nami zažijete cyklotúru medzi Levicami, Nitrou a Novými Zámkami. V kraji, kde sa stretáva Žitava s Hronom a kopce testujú vaše lítka i životné rozhodnutia. Čakajú nás vinice, dedinky ako spohľadnice, výhľady za odmenu a aj miesta zaniknutých kostolíkov, ktoré majú viac tajomstiev než skupinový čet po firemnom večierku. Silviu Hofmanovú na cyklovýlete sprevádzali Soňa Bartoníčková z oblastnej organizácie cestovného ruchu Tekov, nadšenec histórie Gábor Juhás aj Henrieta Bala z Tekovského múzea v Leviciach. Začali v obci Lula.
2: Vy ste sa pustili do vykopávok, čo ste tam našli? Tomuto všetkému predchádzalo geofyzikálne zameranie tejto polohy, kde sme videli teda, vykreslil sa ten kostolík, jednoloďový s polkruhovou apsidou, s jedným oporným múrom a steny sakristie sa vykreslili a na základe toho teda my sme tie sondy položili tak, aby sme tie steny chytili a tu vlastne aj vy vidíte, že ide základ nejakej stavby a točí sa. To je teda vlastne tá svätyňa, vidieť to pekne.
3: Pán Juhás, pre mňa ako pre laika je to niečo fascinujúce, že človek začne kopať a že sa nám takto objavujú staré vrstvy.
4: Fascinujúce je to, že keď po 500 rokoch sa nájdú stratené usadlosti, ktoré už ostali možno ani nie len v chotárnych názvoch, vôbec sa stratili. Po 500 rokoch sa možno aj čírov náhodou nájdú tieto miesta, nájdú tie kostoly. Niekto má adrenalinové športy a niekto skúma kostolíky a pre mňa je toto akože taká satisfakcia.
3: Prešli sme do Beše. Ferko, ty si odtiaľto, aj som sa ťa zabudla pri tom kostole opýtať, bol si už niekedy pri ňom?
5: Som ako prekvapený, že takéto miesta sú tu náleziská, tak no.
3: To je pre cyklistu fajn, že sa dostane bicyklom naozaj na také miesta, kde sa autami ísť nedá. A v Beši sme si teraz urobili dôležitú zastávku.
6: Smerujeme si zvlážiť hrdla, lebo prašná cesta a treba troška zvlážiť, no.
3: Chlapci smerujú k stolom na terase, Sonička, my smerujeme kde?
7: My sa ideme pozrieť, mala by tam byť na dome pamätná tabula.
3: Len párkrát sme zakrútili pedálmi na bicykloch a už sme pri bežnom rodinnom dome v Beši, ale s tabuľou, na ktorej je text.
7: Obec Beša má ako jediná na Slovensku vo svojom RB mamutie kli a je to z toho dôvodu, že keď sa robil vlastne nový erb obce, hľadali, čo je také najzaujímavejšie alebo najdôležitejšie, čím by sa mohla tá obec vyznačiť a bol to práve nález mamuta, rok 1902.
3: Prečo práve na tomto dome je tá tabuľa?
7: Keď kopali jamu na pivnicu, zistili, že sú tam zaujímavé kosti, veľké kosti. Zachránil tie kosti Andrej Kmeť.
3: Po občerstvovaco-poznávacej zastávke v Beši pokračujeme ďalej.
7: Do Dolného Pialu trošku pátrame, ale tak verím tomu, že všetky cesty vedú, nie že do Ríma, ale do Dolného Pialu.
3: Pozeráš, Daniel, aj do mobilu, máme aj tlačenú mapu.
6: Kartografická mapa ukazuje, že malo by tu niečo byť, ale...
7: Ja by som to skúsila popri tom potoku.
8: To je cykloturistika, keď nemáš vyznačené, traf do cieľa.
3: Potom sa objavila dobrá víla v podobe Jána Cilinga, ktorý nám išiel naproti z Dolného Pialu. Navigácia po telefóne veľmi nezafungovala. Proste sme išli úplne iným smerom, ešte že ste nás dobehli.
9: Tušil som asi, kde budete, nebol som si 100% istý, no ale tak vidíte, našli sme sa, tak to má byť.
3: Ste v cyklistickom, takže máte to tu všetko prelezené.
9: Máme tu spravený viacero cyklotrás, dokonca sme si robili aj takú dedinskú okolo obce, ktorá bude využívaná aj ako taký dedinský pretek. To má zhruba nejakých 15 km a je to kombinované hlavne teda poľné cesty, pretože ja najradšej práve takéto cesty. Asfaltkám, kde sú auta, sa vyhýbame. No a samozrejme potom túto spojitosti na ďalšie obce, ako sú Plavé Vozokany, tam je to čarovné, lebo prechádzame z jednej vinohradníckej oblasti do druhej vinohradníckej oblasti. Potom sa to krásne dá spojiť až s dedinkou na Podhajsku, naspäť na Bešu a ja tu tých okruhov naozaj mám viac, takže je tu kde sa prechádzať.
3: Z Dolného Pialu sme pokračovali ďalej. Chvíľu nás prevádzal Janko, to bolo bez problémov, ale potom nechcete vedieť, koľkokrát sme zastali. Pozerali do map v mobile, aj do map na papieri, ale nakoniec sme sa dostali tam, kde sme chceli. Sonička nás teraz zaviedla na okraj poľa, kde nie je nič.
7: Prišli sme na miesto, kde v minulosti stál kostol, pravdepodobne drevený, ktorý v období prvej polovice 18. storočia vyhorel. Potom sa rozhodli veriaci, lebo teda obec Plavé Vozokany, ktorej katastri sa momentálne nachádzame, je prevažne evanjelická, tak následne sa teda veriaci rozhodli, že postavia nový kostol, ten už je murovaný. V rámci výskumnej práce doktora Matúša Martináka prebiehal prieskum takýchto lokalít na viacerých miestach v rámci Levického okresu a Nitrianskeho okresu, takže pátral po zaniknutých sakrálnych stavbách a takto sme sa vlastne dozvedeli, že zrejme to miesto, kde ten pôvodný kostol stál, je tu. Robili georadarový neinvazívny prieskum, potvrdili sa tu základy staré zaniknuté stavby a podľa tých archívnych záznamov predpokladáme, že to bol ten starý pôvodný kostol. Hovorila si ale o drevenom kostole, mal základy, ktoré sa zachovali do dnešných čias. Podľa toho, čo som videla zatiaľ, tak ukázali sa tie základy pekne a ono teda tie základy, pokiaľ viem, tak boli murované.
3: Zastavili sme sa na sedle, kde si môžu oddychnúť aj iní cyklisti, pretože je tu prístrešok, aj turisti, pretože je tu modrá značka.
7: Dole pod kopcom je Mariánska studnička. Dneska je to veľmi vyhľadávané miesto pre turistov, aj robia sa tam omše pod holým nebom, svadby pod holým nebom.
3: Nestihli sme dnes prejsť všetky miesta, kde kedysi stáli sakrálne pamiatky a dnes už po nich nie je to asi ani stopy. To platí aj pre kostol v Čake.
7: Podobne ako v Plavých Vozokanoch, Matúš Martinák robil neinvazívny prieskum georadarom, geofyzikou. Tvrdili sa tam základy stavby a nestihli sme navštíviť ešte pustý kostolík na Kolte, lebo sme asi precenili svoje sily.
1: Zhrnula zaniknuté sakrálne stavby Soňa Bartoníčková z oblastnej organizácie cestovného ruchu Tekov.

0: Slam poetry je živá literárna forma. Vznikla v 80. rokoch v Spojených štátoch zásluhou Marka Smitha a je čoraz populárnejšia na Slovensku. Je to trochu rap, trochu divadlo a trochu skupinová terapia s mikrofónom. A znie to asi takto.
1: Za fejkové Ray-Ban rádo teba rejpem, nie si v pohode, kamo, nie si ani v grejpe. Som šulací tabak, ty si iba popolník, si nula v tvare elipsy, ja som cool ako trojholník. V trojholníku teba, mňa a tvojej mami si tupí a ostrý, ale pre ňu ten pravý. Som rovnoramený a na ramenách žiadne rukávy. Si trstinový cukor, čo si denne sypem do kávy. Kámo, rozlúskujem ťa ako pekano.

0: určitou myšlenkou, témou. Zároveň je tam ten súťaživý aspekt toho, že porota hlasuje o najlepšieho performera.
1: Prvé slamové večery na Slovensku rozbiehala už nebohá česká kultúrna manažérka Lenka Zogatová v rokoch 2007 až 2008. A úplne prvým víťazom bol grafik a ilustrátor Paľo Čejka, ktorý si na to zaspomínal týmito slovami.
2: Keďže to organizovala kamoška z Brna Lenka Zogatová, ktorá priniesla Slam Poetry na Slovensko z Čech, tak aby som ju potešil, tak som sa prihlásil, pretože vtedy ešte nebolo jasné, že či sa tam vôbec nejaký dostatočný počet účinkujúcich vyskytne. Nemal som nič moc pripravené. Okrem nejakých textov, ktoré boli napísané pre kapelu Kamoško a Kokosko, tak som si sadol ešte tesne vlastne pred tou produkciou a čo si som spísal a to som tam potom prečítal. Nebol čas sa to nejak naučiť naspamäť.
1: Slamery majú k dispozícii len vlastný text, hlas, gestá a odvahu postaviť sa pred publikum. A to vie byť niekedy tvrdšie než porota v talentovej show. Témy? Od lásky cez politiku až po existenčné krízy o druhej ráno pokračujú Olivia Jánošíková a Andrej Klobušník.
3: Moja tvorba by sa dala opísať ako veľmi zameraná na spoločenské otázky. Býva politická, býva kontroverzná.
4: Slam znamená, že udrieť, hej, to je, že úderná poézia. Mám rôzne témy, niekedy sú osobné, niekedy sú spoločenské, niekedy sú o politike, a niekedy ich rimujem, niekedy nie, takže tiež aj tá forma sa mi mení podľa toho, ako sa práve cítim.
1: Dnes má Slam Poetry národné aj medzinárodné šampionáty. Áno, poézia sa zmenila na šport, ale stále je to bezpečnejšie než hokej. Niekomu prekáža, že básnici medzi sebou súťažia, ale práve preto Slam funguje. Poézia tu neleží zaprášená v čítanke. Žije, kričí, improvizuje. A občas dostane standing ovation aj od ľudí, ktorí naposledy čítali báseň pred maturitou.

Ďakujeme, že ste svoj čas strávili s nami. Všetko dobré želajú Nikita Chramičev zo zvukovej réžie od mikrofónu Martin Haraj. Tešíme sa na vás opäť v stredu.